0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și spitale. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasie.
1: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și ministrul interimar al sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
0: Petrotel Lukoil, companie care operează rafineria de la Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a deschis procedura. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu care va analiza situația financiară și cauzele care au dus la insolvență. Creditorii își pot depune cererile pentru recuperarea datoriilor până pe 9 septembrie. Statele Unite suspendă procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, totul pe fondul introducerii unor verificări mai stricte în privința situației financiare a solicitanților. Cei care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, scrie The Guardian. Are detalii Adina Leoveanu.
2: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală cât și pe cea legală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem. Tot în această săptămână, administrația de la Casa Albă a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activităților pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor. Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației. Deocamdată nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Hey, I'm Tom Grennan. A little bit of love. And this is VG.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea Anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz. Astfel, primarul Timișoarei rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea Anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul Anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Pe de altă parte, USR îi critică pe liberal pentru acest vot. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
0: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Totul în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Are detalii George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari în rolați în ultimii ani.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM îți recomandă un copil.

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. Digi FM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza medicamentelor oncologice se adâncește de la o zi la alta, iar pacienții cer măsuri urgente. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului prin care semnalează că lipsesc de pe piață 3 tratamente esențiale pentru bolnavii de cancer, în timp ce alte 8 se găsesc cu mari discontinuități în farmacii și spitale. Ca reacție, ministrul interimar al sănătății a ordonat de urgență un audit general. Verificările vor viza întregul sistem de monitorizare și supraveghere a stocurilor de medicamente pentru a stabili unde apar blocajele, după cum relatează Carla Tănasie.
1: În acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată când un stoc de medicamente ajunge la 10% și ministrul interimar al sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au.
0: Petrotel Lukoil, companie care operează rafineria de la Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a deschis procedura. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu care va analiza situația financiară și cauzele care au dus la insolvență. Creditorii își pot depune cererile pentru recuperarea datoriilor până pe 9 septembrie. Statele Unite suspendă procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, totul pe fondul introducerii unor verificări mai stricte în privința situației financiare a solicitanților. Cei care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, scrie The Guardian. Are detalii Adina Leoveanu.
2: Decizia face parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală cât și pe cea legală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem. Tot în această săptămână, administrația de la Casa Albă a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activităților pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor. Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației. Deocamdată nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine pe

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Let's get down to business.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Legea Anii a trecut de Senat cu tot cu celebrul amendament Fritz. Astfel, primarul Timișoarei rămâne fără mandat în 30 de zile de la promulgarea legii. Dezbaterile din Senat au fost marcate de acuzații dure și jigniri între PSD și USR. Legea Anii merge acum la promulgare. Premierul Ilie Bolojan a reacționat după votul Anii. Acesta admite că votul a fost unul greu pentru PNL pentru că e vorba de, citez, o prevedere profund imorală și incorrectă. Ilie Bolojan explică miza acestei legi, să nu pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Pe de altă parte, USR îi critică pe liberal pentru acest vot. Recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept, susține deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
0: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general a anunțat că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Totul în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, 2/3 din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea direcției de specialitate, o cere și ANI de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. O parte dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Are detalii George Vila.
3: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată, români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca să știi.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

Chiar dacă au trecut mai bine de 30 de ani de la lansare, I'll Make Love to You este unul dintre cele mai mari hituri din istoria muzicii, unul care se aude și astăzi la nunți, botezuri și alte cumetrii, dar mai ales la nunți. Boyz II Men, trupa de băieți care a lansat piesa asta, și-a dat silința să o interpreteze așa cum și-a dorit compozitorul ei, Kenneth Edmonds, cunoscut în industrie ca Babyface. Cu toate că inițial trupa a refuzat cântecul pentru că opinia generală era că seamănă prea mult cu End of the Road, single-ul lansat de aceeași trupă, nu cu multă vreme în urmă. A câștigat președintele casei de discuri, care a fost mai mult decât convingător, și a câștigat și trupa, pentru că I'll Make Love to You a pus-o sus de tot în rândul performanțelor. 14 săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul american, începând cu 27 august 1994, adică tot atâtea săptămâni cât petrecuse în vârful topului chiar End of the Road, piesa la care făceau referire Boyz II Men când încercau să refuze înregistrarea piesei I'll Make Love to You. Înduplecați fiind să intre în studio, membrii trupei Boyz II Men s-au comportat în cel mai profesionist mod cu putință. Au înregistrat foarte repede, adică sincronizarea între vocea a fost perfectă, chiar și atunci când Babyface, compozitorul și producătorul hitului, le-a lăsat mână liberă, adică liber la improvizație.

0: El este Babyface, înregistrarea fiind dintr-un concert unplugged al artistului. Am pomenit despre performanțele hitului în clasamentul american, dar nu le-am spus pe toate. Cu I'll Make Love to You, cei de la Boyz II Men i-au egalat pe cei de la The Beatles. Și nu multă lume reușește asta. Concret, după 14 săptămâni pe primul loc, hitul a fost dat jos de On Bent Knee, un alt single Boyz II Men. Da, doar The Beatles mai reușise să stea pe primul loc cu o piesă care să pice, la un moment dat, pentru ca o altă piesă The Beatles să ajungă în vârf. Ca să nu mai spun că recordul de 14 săptămâni pe primul loc în clasamentul american a stat în picioare până când un alt hit Boyz II Men l-a doborât. S-a întâmplat chiar anul următor, când Boyz II Men au făcut echipă cu Mariah Carey pentru hitul One Sweet Day. Ok, poate că ascultătorii care consideră performanțe doar cifrele din online, nu că n-ar fi, spun că I'll Make Love to You a depășit sute de milioane de streamuri pe Spotify, sute de milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce arată că și-a păstrat popularitatea și în ziua de azi. Repet, la mai bine de 30 de ani de la lansare. Oricât de nefan R&B sunt eu, recunosc și apreciez reușitele în domeniu. Ca să știi!
1: DGFM, ca să știi de la Cetin Rașit.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună. Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Până pe 30 august ai Metrochef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile DGFM cu Alina Bancea.
1: Bună dimineața, eșec oficial pe tema legii salarizării. Lipsa unui acord în al 12-lea ceas ne face să pierdem milioane de euro bani europeni. Iar o anchetă Recorder arată că șeful SPP ar fi fost omul lui Nicolae Ceaușescu pus să împiedice revoluția din 89. 13 grade sunt acum la Rădăuți, 17 la Brașov și 21 la Călăraș. Ascultați știrile DGFM. Negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii lege a salarizării au eșuat. Este mesajul transmis aseară de președinte pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului susține că partidele n-au ajuns la un consens politic și social, în ciuda negocierilor mediate de președinte încă din mai, ceea ce duce la pierderea definitivă a 770 de milioane de euro din fonduri PNRR. Potrivit președintelui, formațiunile politice au preferat să-și asume pierderea banilor europeni decât să depună proiecte individuale în Parlament. Nicușor Dan a precizat că proiectul este aproape gata din punct de vedere tehnic, dar decizia privind împărțirea fondurilor între categoriile de bugetari rămâne una strict politică. Liderii coaliției s-au angajat să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul anului, cu respectarea limitei de cheltuieli stabilite cu Comisia Europeană, plafon care, potrivit președintelui, nu va putea satisface toate cererile sindicatelor. Iar dramatic nu este că am pierdut 770 de milioane, ci că ne-am dovedit neputința administrativă. Este reacția fostului președinte Traian Băsescu după eșecul pe legea salarizării. Fostul președinte a declarat la postul de televiziune B1 că proiectul de lege a fost ținut ani de zile în sertar, iar ministrul actual al muncii a fost pus să rezolve problemele importante într-o singură lună. Traian Băsescu este de părere că eșecul se datorează atât politicienilor, cât și românilor.
2: Atunci când e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetățenii. Legea salarizării este o oglindă a acestui lucru. Toți se plâng, ne scad salariile, de fapt le scad veniturile și vor să bage din nou sporurile în salarii, cum am mai făcut și la ultima lege, și pe urmă să înceapă iar cu sporul de calculator, cu sporul de antenă, cu sporul de praf, cu sporul de toate cele. Deci ăsta e furt în tandem, politicienii cu salariații.
1: Ziua și drona în Tulcea, un mesaj o alertă a fost emis și aseară după ora 23. Semnala posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar oamenii erau sfătuiți să se adăpostească. A fost emis după ce radarele au detectat o țintă la nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Un elicopter IAR Puma Socata al forțelor aeriene române a fost ridicat pentru a monitoriza situația. Alerta a fost ridicată la miezul nopții, iar Ministerul Apărării informează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 89, arată o nouă anchetă Recorder. Jurnaliștii susțin și că Pahonțu ar fi participat la înnăbușirea protestelor de la Mineriada din 90. Recorder prezintă documente care arată că șeful SPP a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a declanșat revoluția, iar la Mineriada Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața Universității de protestatari. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu a respins acuzațiile și spune că nu și-a făcut decât datoria de militar. Vine cu detalii George Vila.
3: Conform mai multor documente descoperite de Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în noaptea de 21 decembrie 1989 în zona baricadei de la Intercontinental, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. Documentele arată și că actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața Universității. Potrivit Recorder, în ultimii trei ani ai regimului comunist, Lucian Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul trupelor de securitate la UM0305 de la Băneasa. Din 1986, comandamentul trupelor de securitate se subordona direct Departamentului Securității Statului, cea mai temută structură din perioada ceaușistă. Lucian Pahonțu a evitat să răspundă întrebărilor transmise de jurnaliști cu privire la informațiile care privesc biografia sa și s-a rezumat să spună că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale. Șeful SPP a afirmat că s-a ghidat pe principii solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Fotbalistul român Răzvan Marin a contribuit la succesul echipei AEK Atena în fața echipei Levski Sofia 4-0 și calificare în faza principală a UEFA Champions League. Fenerbahçe a eliminat-o pe Lyon, iar Viking din Norvegia și-a asigurat calificarea după 3-1 în fața echipei din Croația Dinamo Zagreb. Astăzi, de la ora 19, este programată trecerea la solți.
1: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării. Se anunță ploi abundente în Transilvania, nordul Munteniei și la munte, dar și pe litoral, unde vor fi cel mult 27 de grade în aer și 24 în apa mării. În capitală se mai răcorește puțin, vor fi cam 28 de grade după amiază, dar și ploi spre seară. 76 minute la Digi FM, începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
5: Bună dimineața, bună dimineața! Este joi și cel mai bine ți încep ziua cu noi!
6: Cu noi! Așa, bravo, bravo, frumos! Bună dimineața tuturor!
5: Alexandru Mocanu!
6: Antonia Stancu!
5: Matinalii tăi de vacanță, ca să începi ziua așa cum trebuie!

0: la mare.
1: Dimineața pe răcoare.
0: Da, da, da, păi la dimineața e un pic de aer.
1: S-a închis aerul condiționat că ți-e frig.
0: Aoleu,
1: aici.
0: Aoleu, deci cât de frig era când am intrat în studio, 23 de grade.
1: Dimineața pe răcoare să te trezești. Bună dimineața, bună dimineața. Poate vă întrebați de ce am ales fix piesa aceasta să începem cu ea.
0: Nu cred că se întreabă.
1: Am întrebat un milion de români și noi ne-am gândit să le răspundem.
0: Așa,
1: da?
0: Așa.
1: Am ales piesa aceasta pentru că astăzi, pe 27 august, este ziua independenței în Republica Moldova.
0: Nu se spune la mulți ani. Noi spunem la mulți ani de 1 decembrie?
2: La mulți ani, frații din Republica Moldova!
1: Și pe lângă asta, tot pe 27 august 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin.
0: Frumos din partea lor!
1: Frumos,
0: ne bucurăm, ne bucurăm să auzim asta, la mulți ani încă o dată. Mă bucur că am găsit chestia asta și am apucat să spunem și noi la mulți ani și că ascultăm Zdob și Zdub dimineața pe Zdob și Zdub. După aia era mișto să greșesc numele formației, să zic ceva.
1: Dimineața pe răcoare este scuzabil, este ok. Am mai găsit încă o chestie tare simpatică. Ce s-a întâmplat într-o zi de 27 august 1783. Hai să facem repede calculul, da? În urmă cu 243 de ani, da? Un inventator francez, Jacques Charles și frații Robert, au lansat de pe locul unde acum se află turnul Eiffel, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Ce mi se pare foarte tare, nici nu vă puteți imagina, nu s-a prăbușit. Nu s-a prăbușit, a zburat timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță într-un sat. Iar acolo locuitorii, îngroziți, au distrus balonul cu furci și cuțite. Na, la vremea respectivă n-aveai de unde să...
0: Balonul negru.
1: Da, da, da.
0: Au văzut pe TikTok că vine balonul
1: exact,
0: negru.
1: Exact, au crezut că este un dispozitiv trimis de cel cu cornițe. Și ceva mai târziu, după vreo 200 și ceva de ani, se repetă istoria. Exact ce ziceai tu, au văzut pe TikTok, doar că de data aceasta românii noștri au avut și topoare. Deci nu zici că au trecut 200 de ani. Cumva. Ce să-i faci? Poate învățăm și noi la un moment dat din greșelile altora să nu le mai repetăm. No. Sau poate nu ne mai uităm la absolut tot orice pe TikTok. Cine știe? No. Bine. Mergem mai departe. Ina Morenito. Ascultăm la Digi FM.
3: Digi FM.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
13: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: În această dimineață îl avem alături de noi pe colegul nostru Bogdan Ciuclaru, care s-a făcut reporter, corespondent.
1: Da, bună dimineața! Bună dimineața, stimați ascultători, bună dimineața, stimabili colegi. Sunt Bogdan Ciuclaru, reporter, corespondent de TikTok. Mi-am mai luat un job. Sunt corespondent pe probleme de final de vacanță și vă transmit chiar acum un reportaj fix de la sfârșitul concediului. În primul rând, haideți să aflăm ce au zis românii când au ajuns pe plajă și au găsit acolo alți români.
2: Dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În jungle? Unde suntem? În jungle?
1: Înțeleg? Păi și când ați văzut prețurile, ce ați zis?
3: Doamne, mâncați ai gura ta, prin ce text mă rog, dacă știam că pățiți așa ceva, mă este tambo, că și în lumea mea, că...
1: Da, se pare că au fost și români care au fost lăsați acasă, care nici măcar pe grupul de WhatsApp, vacanță 2026, nu au fost. Ce s-a întâmplat?
4: Nimeni nu m-a chemat, dar să nici nu mai mă cheme, că m-am plictisit și rămân acasă. Nici nu vin, nici nu mă mai duc, nici măcar să-mi dea un telefon.
1: Dar sunt și români care au fost în străinătate, la muncă și în concediu.
5: Normal că ne merge bine, noi când stăteam, alții munceau. Alții când munceam, noi stăteam.
1: Au apărut, se pare, și primele reacții de bucurie din partea copiilor din vacanță.
6: Eu nu vreau acasă în sărăcia aia! Eu vreau să mai stau aici!
1: Iar acum stăm de vorbă cu primul român care s-a întors din concediu, primul român care s-a întors cu chef de muncă.
7: Ce ați făcut până acum aici?
8: Până acum am stat, ai răbdare, de-abia am venit!
1: Ok. La final, o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. A mai rămas apă suficientă în mare pentru cei care au concediu acum la final de sezon?
9: În Marea Neagră? Marea Neagră e mult, mult. 1000 și ceva de litri este.
1: Ok, e bine de știut.
0: Mulțumim frumos, Bogdan Ciuclaru, că ne-ai transmis pulsul direct de la fața locului.
1: Atât de la final de concediu. Înapoi la voi, Alex, Antonia?
0: Înapoi la noi. Dăm drumul la muzică, Alan Walker, Endless Summer, iar la și jumate vin colegii noștri cu știrile.
10: O nouă dimineață
11: cu Antonia și Mocanu.
10: Până la 10 la Digi FM.
12: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to Digi FM.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe, 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
11: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.

0: 7:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, eșec pe plan politic în adoptarea legii de salarizare. Prin urmare, pierdem bani de la Bruxelles. Iar în această toamnă, rezerviștii militari din capitală și din Ilfov vor fi mobilizați pentru un exercițiu de o zi. Detalii imediat la știrile DGFM. E oficial, România va pierde aproape 800 de milioane de euro din fondurile PNRR din cauza legii salarizării. Partidele din fosta coaliție guvernamentală n-au reușit să ajungă la un acord astfel încât legea să fie trecută prin Parlament. Liderii politici n-au reușit să convingă nici sindicatele că legea e bună și nu le taie din venituri. Sindicaliștii au cerut până în ultima clipă mai mulți bani și au respins ultima variantă a proiectului, despre care cei din sănătate, de exemplu, susțin că nu oferă garanții reale angajaților. Roxana Horchidan.
2: Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar și din cel superior resping categoric ultima variantă a legii salarizării propusă de guvern. Un nu categoric, afirmă sindicaliștii de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Spiru Haret și Alma Mater, într-un comunicat comun. Organizațiile au adăugat că propunerea privind introducerea unei indemnizații de senioritate este umilitoare. Întreaga anexă privitoare la învățământ, în care nu se regăsesc propunerile organizațiilor sindicale, demonstrează desconsiderarea personală lui din educație, susțin sindicaliștii din învățământ. Și Federația Sanitas a transmis că respinge ultima variantă a proiectului. Sindicaliștii spun că în pofida modificărilor anunțate, problemele de fond au rămas nerezolvate. Potrivit Sanitas, proiectul nu garantează sursele de finanțare necesare plății salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea ca valoarea de referință folosită la calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. Sanitas nu va valida sub presiunea unei mize financiare, o lege care nu oferă garanții reale angajaților, se precizează la finalul comunicatului.
1: În schimb, legea care l-ar lăsa pe Dominic Friț fără mandat de primar a trecut și de Senat. Proiectul a fost aprobat cu 106 voturi pentru și doar 19 voturi împotrivă, cu tot cu amendamentul Friț. Legea integrității merge acum la Cotroceni pentru promulgare. Îi ascultăm pe senatorul PSD Daniel Zamfir și pe liderul senatorilor

0: Asta va fi greu de uitat.
1: Exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. Unii dintre rezerviștii din capitală vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Cu detalii, George Vila.
2: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligatoriu în România a fost suspendat la 1 ianuarie 2007, persoanele chemate sunt în general cele care au făcut armată obligatorie înainte de această dată. Români care au efectuat stagiul militar până în 2006 inclusiv. Conform legii, soldații și gradații în rezervă sunt menținuți în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, iar cadrele militare în rezervă până la 63 de ani. Sunt chemați și foști militari profesioniști care s-au pensionat sau au demisionat recent, precum și rezerviștii voluntari înrolați în ultimii ani.
1: 7:34, ascultați matinalul de vacanță la DGFM cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim pentru informații, Alina.
4: Auzi, Antonia, dar unde e ursul ăla?
3: De data asta nu e încă mare, e pe Transfăgărășan, dar povestim în câteva momente după ce dăm play. DJ Goja, Mi Chico.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: Spuneam și eu ieri că tot omul și mă relaxam scrollând pe TikTok, că ce să și fac, vorba aia, și mi-apare un filmuleț de pe Transfăgărășan filmat dintr-o mașină. Un peisaj superb, superb. Câteva mașini oprite frumos cu trei, se uitau la trei puiuți de urs și, bineînțeles, ursuleții nu erau singuri, erau și cu mămica lor, nu au cum să plece așa. E, de aici începe distracția. Probabil enervată că respectivii au staționat prea mult și le-au făcut prea multe poze, a luat atitudine. S-a apropiat de mașina unor domni din Cluj și a început să tragă cu dinții de bara din spate. Totul era filmat de o altă mașină. Șoferul încearcă să înainteze, dar nu avea unde de ceilalți turiști opriți. Ursoaica, și mai ambițioasă, tragea și mai tare și, îți spun sincer, scenele păreau a fi desprinse dintr-un film de comedie. Mai
1: nu
0: pe scurt,
1: la ce comedie te uitai tu, că am văzut și eu clipul ăla, nu-i, aia nu-i comedie.
2: Și eu l-am văzut, cred că e viral, pentru că eu citeam o carte și mi-a apărut în carte.
0: Mai pe scurt, cineva are nevoie acum de o bară nouă, că asta e cam atârnă.
1: Mai da, comentariile sunt exact.

0: Alea fac știrea mult mai colorată. Hai să citesc niște comentarii. Zice cineva, e manevră, mai jos e un service, e pe mână cu ursul. Explică asta asiguratorului. Adevărul e că trebuie să dacă te duci la asigurare și, bine că a filmat cineva.
1: Că ai dovadă, că altfel cum?
0: Dom'le, n-o să-ți vine să crezi ce-am pățit la mașină.
1: Dom'le, dar ce-ai făcut la bara asta? De ce ai agățat-o? Uite și tu cum arată, ce-ai putut să-i faci?
2: Se pare că pe Transfăgărășan urșii circulă bară la bară.
1: Și stau prost pe frânare.
0: Auzi alt comentariu. Totuși a rămas la locul accidentului. Poate te aștepta să cobori să faceți amiabilă.
1: Da, măi, n-a plecat.
0: Da?
1: A rămas chiar surprins. Hei, pleci, păi și mai departe?
0: Au, dar cum să... Dar aici l-a păgubit, tu ești păgubitul sau eu sunt păgubitul? Mă mir că nu s-a dat jos la urs, că uneori instinctul te trădează, zice altcineva în comentarii.
1: Măi, am mai văzut.
0: Hai că-ți vine un pic, chiar dacă e urs. Unde e? Ia stai mă așa.
1: Ce-ai făcut, mă, nene, mă?
0: Da.
1: Eu am pățit-o, eu am auzit o poveste asemănătoare, un prieten de-ai mei.
0: Eu am pățit un prieten dintre ai mei.
1: Eu am pățit să asist la o poveste asemănătoare.
0: Da, așa, zi.
1: O haită de câini a smuls bara din spate a mașinii. Tot așa, din supărare, au zis, mamă, ce mașină are, hai să-i smulgem bara. S-au prins cu dinții și au tras până au rămas cu bara în dințișori.
2: Frumos.
1: Am mai auzit.
2: Pe Transfăgărășan acolo nu aveți senzația că totuși ursul e o constantă? Adică dacă te-ai duce și n-ai vedea ursul, ai fi un pic dezamăgit, ai zice, bă, am fost.
0: Eu am venit la urs.
2: Dar n-a fost urs, cum au zis ăștia la televizor.
0: Da, frumos pe aici, au zis ăștia că e unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume. Dar bă, nu mi-a smuls nimeni în bara, adică da, n-am nicio problemă.
1: Dar voi ați pățit ceva asemănător vara asta? Ați avut vreo peripeție?
2: A, nu, în general, vara eu n-am pățit niciodată nimic, mi-am scos doar cu undița, era, mi-am agățat o ploapă. Adică, de la
0: dar arăți nimic! Nu vă temeți!
1: Nu te mai duce la pescuit,
0: nu mai mergeți în vacanță!
1: Dragilor, dacă ați avut și voi vreo pățanie vara aceasta, 0774-601-601.
2: Toată lumea, are o pățanie de vara asta. Nu există om. Hai să ne imaginăm că suntem la terasă, la bere, da? Hai să vă zic ce am pățit vara asta. Dacă începe așa, zic, bă, stai să vezi ce am pățit eu!
1: 0774-601-601, așteptăm mesajele.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: întrebam ce peripeții, ce pățănii ai avut tu vara aceasta, dacă vrei să le împărtășești cu noi, pentru că noi am pornit de la ce s-a întâmplat recent pe Transfăgărășan, unde o ursoaică a tras cu dinții de bara unei mașini pe care a și smuls-o în acel moment. Și am mai zis ce peripeții am avut noi. Bogdan nu mai merge la pescuit?
1: Da, mă, bine, nu s-a întâmplat vara asta. Am băgat așa un pic în ele. Dar dacă vreți să începem de sus de tot, fiți atenți aici, mesaj de la cineva. Noi n-am pățit nimic vara asta în vacanță. Am rămas fără casare și pentru că am plătit alta, aproape am rămas și fără bani. Deci a început bine.
2: Am făcut 18 km pe munte ca să văd un lac. Când am ajuns era ceață. Am văzut foarte bine ceața și am pățit și eu asta, cred că anul trecut, când am luat mergem noi undeva la Sinaia, la un hotel care ne place, și am luat cu vedere la munte să vedem și noi. Băi, 3 zile cât am stat acolo a fost ceață în continuu. Nu știam cum arată priveliștea. Am fost anul următor să vedem priveliștea.
0: Dar ai mai fost în trecut la hotelul respectiv?
2: Da, stăteam mai la ieftin. Stăteam pe partea cealaltă, okay, nu cu vedere la munte.
0: Că știai deja peisajul.
2: Nu știam deja peisajul. N-am avut bani de peisaj și se pare că și când am avut bani de peisaj a zis Dumnezeu, sărac până la capăt. Nu.
1: Ar fi frumos să afli ca oia la hotel un aparat ăsta de dau drumul la ceață ca să ia lumea.
0: Să mai vine și anul următor. Dan din Giurgiu ne spune că și-a luat mașină de off-road și a zis să o testeze la țară, pe câmp, doar că a rămas cu ea în nămol. Se mai întâmplă.
2: Ia uzi aici poveste de la un ascultător.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Pățeanea mea este că am plecat în vacanță, înainte să plec în vacanță, să zic că mașina bine, am reparat-o și am plecat în vacanță. Am revenit când mă întorceam spre casă, am plătit un pod de trecere și la un moment dat am dat într-a treia, când se dau a patra, juca maneta sârba. Am căutat, am mers vreo 70 de km așa, până la un service care toată reparația aia dura 5 minute. Eu știam, dar puturosul de mine, mi-a fost frică de urși și nu m-am dat jos să o repar, așa că am mers vreo 70 de km în treapta a treia.
0: Dar ce putea fi de
2: dacă mergea mașina la sfârșit, acum nu vreau chiar să-i repar mașina omului, ne-am râs, gata.
0: Nu, eu sunt curioasă, mecanicul din mine 5 minute, doar atât?
2: Am fost vara asta, chiar vara asta, am fost 2 zile, 2 nopți la Brașov, la o cazare, tot așa, care ne place nouă, undeva mai sus în Brașov, prin brașovenii știu nisipurile de sus, pe acolo, prin pădure.
1: Nisipurile de sus?
2: Da, așa okay. Se numește zona, nu știu, strada, nu știu cum, mă rog. Și era meciul, era finala Cupei Mondiale sau ceva. Și eram cu Andreea jos în living, ne uitam la televizor, la meci, și intră două fete țipând în cază, două fete cazate acolo, sper. Intră țipând. Ce s-a întâmplat? The bear, not bear, bor. Erau niște porci mistreți care treceau pe acolo, mă, pe lângă, prin curtea cazării, pe lângă, de fapt, curtea cazării, nu chiar pe, că e o pădure. Și pe aia eu am ieșit să mă uit să-i caut, că eu sunt ca aia care s-au dus. Da, să văd ce porcelușii. Exact. Și erau 5 porcușiori mistreți.
0: Erau mișamărișori.
2: Erau 3 mai mici, 2 mai mari, cred că era o familiuță.
0: Mama, tata și copii.
2: Și cu o vulpe în brigadă. Deci erau 5 porci mistreți și o vulpe. Asta era grupul
0: aveau
2: care trecea pe acolo. Da, avem filmări, dacă nu ne credeți.
1: Deci erau o haină și câteva perechi de pantofi.
0: Doamne, nu mai știu. Cafeaua nu se bea cu lapte.

0: Că au venit lămuriri aici. Hai că nu putem să lăsăm problema așa nerezolvată. Ce avea Marian la mașină de durat 5 minute să repare?
1: A sărit de sub cutia șufa de la schimbător, de la cutia de viteze, șufa de la schimbător, care la capătul șufei avea un inel și trebuia pus înapoi pe pistonul de la cutie. Adică chiar că era mai complicat să ajungi acolo decât să pui înapoi inelul. A avut și taică-mi o peripeție de genul ăsta, tocmai de-aia eram curioasă, mecanic vorbind, ce s-a întâmplat.
2: Păi și nu i-a curs lichidul de semnalizare?
1: Nu, ăla de la ștergătoare s-a dus, să știi.
0: Eu râd că a venit un mesaj acum cu o pățanie din vacanță de la Dragoș din Timișoara. Zice o doamnă în vârstă de 40-45 de ani a vrut să-și bage un supozitor acolo unde se bagă supozitorul în plin autocar în timp ce mergeau spre Greci.
1: Vai! Doamne! Doamne, cum să faci așa ceva?
2: Ce ați făcut în Grecia? Scufundeți!
1: Și aceeași doamnă mi-a prins genunchiul între scaune. Genunchi care era praf oricum din cauza unui accident.
0: Oh, vacanță de neuitat!
2: Îți dai seama că toți pasagerii au stat cu minți toată excursia să nu li se întâmple și lor.
1: Avem un câștigător pentru peripeția de vara aceasta. Doamne, vă mulțumim frumos pentru mesaje, sunteți minunați. Imediat vor veni colegii noștri cu știrile de la Fix, iar ora următoare rămânem pe modul de vacanță. Vorbim despre relaxare.
3: DGFM. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Shoppingul are

0: Faci să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: ora 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Politicienii aruncă vina de la unii la alții în urma eșecului legii salarizării esențială pentru obținerea de fonduri europene. Iar peste 160 de oameni au murit și sute sunt răniți în urma unei uriașe alunecări de teren produse în Tibet. Iar acum avem 19 grade în Brăila, 20 în capitală și 23 de grade în sulina maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Legea salarizării nu va trece prin Parlament până la termenul limită, adică sfârșitul acestei luni. Partidele din fosta coaliție de guvernare și-au asumat împreună răspunderea pentru acest eșec, spune președintele Nicu Șordan. El a anunțat că partidele și-au mai asumat o răspundere. Să adopte legea până la sfârșitul anului și să respecte anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. Ce spun liderii politici despre acest eșec, știe Alina Vancea.
2: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslăru spune că din aprilie, de când a preluat funcția, s-a ajuns la mai multe inechități, pentru că au apărut amendamente ce au transformat proiectul într-o competiție a influenței politice și a capacității fiecăruia de a-și obține sporuri mai mari. El a precizat că noua versiune a proiectului se ridică la 12 miliarde de lei, însă pretențiile sindicale depășeau 27 de miliarde. Președintele PNL dă vina pe socialdemocrați pentru lipsa unui acord. Ilie Bolojan susține că PSD a compromis în mod irresponsabil și populist șansa României de a încasa 770 de milioane de euro și a precizat că în ultimii 4 ani, 3 miniștri succesive ai muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul. Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută și ce efecte produce. Iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că pierderea banilor europeni este o problemă serioasă pentru țară, dar pe termen lung, pierderea ar fi putut fi și mai mare dacă doar pentru a bifa un termen limită s-ar fi adoptat un proiect de lege prost.
1: Fostul președinte Traian Băsescu reacționează la ancheta Recorder care arată că Lucian Pahonțu, omul care conduce de peste 20 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. Jurnaliștii mai susțin și că Pahonțu ar fi participat și la înnăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Șeful SPP respinge acuzațiile și spune că nu și-a făcut decât datoria de militar. La rândul său, fostul președinte Băsescu a precizat la postul B1 TV că nu i se poate reproșa lui Pahonțu că a fost unul dintre militarii care au executat foc împotriva civililor la Revoluție. A admis apoi că acesta este de prea mult timp șef la SPP și ar trebui să se retragă.
3: Efectul jurnalistic a fost destul de mare și asupra mea în faza inițială, dar după ce am citit atent și documentarul și am coroborat cu lucrurile care sunt public cunoscute, nu îi se poate reproșa lui Pahonțu că a fost unul dintre militarii care au executat foc împotriva civililor. În ceea ce privește lungimea mandatului, trebuie să recunoaștem că e mult prea mare. Cred că e timpul să vină lângă mine, uite, în Cismigiu, jucăm un șah amândoi. E timpul să treacă la regimul de pensionar.
1: Cel puțin 160 de oameni au murit în urma unei alunecări de teren produse în Tibet. Aceasta a avut loc în apropierea unui punct important de trecere a frontierei cu Nepalul, într-o zonă din Himalaya populară pentru pelerini și excursioniști. Aproape 560 de persoane sunt date dispărute. Mai bine de jumătate dintre acestea sunt turiști străini care provin din 28 de țări, inclusiv din Europa, transmite BBC. Până la acest moment nu se știe dacă printre ei ar fi și românii. Imaginile filmate de martori arată un val uriaș de apă, noroi și copaci rupți care coboară de pe un versant și distrug totul în cale. Totul s-a întâmplat în urma prăbușirii unei părți dintr-un ghețar. La fața locului au fost mobilizați peste 1000 de salvatori cu câini, avioane și drone. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Echipajele României la dublu rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci, respectiv dublu rame feminin cu Simona Radi și Adriana Ram, s-au calificat în finalele pentru medalii la campionatele mondiale de la Amsterdam. Astăzi, de la ora 16:30, întrecerile la canotaj continuă cu Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Janina Juncănariu în semifinala a doua. Întrecerile pentru medalii încep vineri.
1: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării. Se anunță ploi abundente în Transilvania, în nordul Munteniei și la munte, dar și pe litoral, unde vor fi cel mult 27 de grade în aer și 24 în apa mării. În capitală se mai răcorește puțin, vor fi în jur de 28 de grade după amiaza și ploi spre seară. Este 8 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații.
5: Stai, Antonia, că îți mai citesc un mesaj, că au preluat ascultătorii emisiunea. A fost bună provocarea asta cu peripeții din vacanță. Ce s-a întâmplat vara asta? Ha, așa, fii atent. Noi veneam cu mașina din Bodrum. Bodrum, cum să zicem? Bodrum?
0: Turcia.
5: Spre casă, da. Ne mai opream o seară în Ceanacale, de unde treceam cu bacul dimineața. Pe drum ne-am oprit la o terasă, ne-am hăhăit pe acolo cât am băut o bere și am plecat. Când am ajuns la hotel în Ceanacale, să ne cazăm, observă dragul meu soț, în a cărui borsetă erau toate actele, că borseta lipsește. Sunăm la telefon, sună telefonul, nu se auzea pe la noi nimic. Nu răspundea nimeni, am mers la recepție și am vorbit cu recepționerul. Fii atent, om aici, fii atent, oameni. Și acesta a scos harta, ne-a întrebat cam cu cât timp în urmă ne-am oprit, noi de unde naiba să știm numele localității, după care s-a apucat să sune la toate terasele de pe drum. Cam pe la a patra a nimerit-o. Ei anunțaseră deja la poliție că niște turiști români și-au uitat borseta, auziseră că suna telefonul, dar nu au umblat în borsetă. S-a întors soțul meu cu un prieten să recupereze borseta și, fii atent, păcat că erau turci, că aș fi zis în purul stil românesc, patronul îi aștepta cu mâncare, cafea și o bere.
0: Ce frumos, jos pălăria, aplauze!
5: Doamne,
0: jos,
5: ce
0: pălăria.
5: Să mai, frumos, povești din astea, chiar că peripeții... Da, frumoase. Bravo și mulțumim pentru mesaj și mulțumim tuturor pentru mesaje, că au fost foarte frumoase poveștile, păcat că n-am putut să le citim pe toate.
0: Începem o nouă oră aici la Digi FM cu energie frumoasă și hituri numai unul și unul, ca de exemplu Ciola Green Forget You și Coldplay Him for the Weekend, ca să-ți încep dimineața așa cum trebuie.

0: traficul, dar eu cred că avem noroc cu el, cel puțin cu traficul din București. Așa mai apucăm să ne mai uităm și noi pe geam, să mai observăm ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă ar merge totul strună, dacă ai ajunge imediat, n-ai apucat, te-ai uitat doar la traseu și la semnele
1: de
0: circulație.
1: Da, dacă ai ajunge imediat, a trebuit să stai liniștit la tine acasă, să te bucuri de relaxare, să ajungi la timp, la masă, să stai cu familia, cu copilul, așa e, nașpa.
0: Să ajungi în timp record la destinație, așa nu, nu. Iar când am plecat de la radio, am trecut pe lângă câțiva bărbați care pescuiau în Dâmbovița. Erau vreo 25 de grade, ploua, cu toate astea ei erau relaxați. Stăteau liniștiți pe scaunelul ăla de pescar și așteptau.
1: Toți stăteau pe scaunelul ăla?
0: Aveau fiecare scaunelul. Mă, ce cricotași ești, măi. Unii chiar aveau și o umbreluță din aia de plajă, din aia multicoloră, stil curcubeu. Eu mi-aș fi dorit să ajung la nivelul ăla de relaxare, să nu mă intereseze ce zi e, dacă plouă sau nu, să mă pot deconecta câteva ore fără să mă simt vinovată că trebuie să fac neapărat ceva. Eu sunt sigură că și ei au problemele lor acasă, sunt și ei oameni, au griji, le au pe ale lor, dar în momentul acela nu existau. Ei pescuiau și atât. Era liniște, era relaxare, era momentul lor cu ei. Nu tu griji, nu tu familie, nu tu rate, nimic, nimic, nimic. Eu, sincer, nu cred că pescuiau acolo pentru pradă, că din Dâmbovița sunt șanse foarte mari să pescuiești un pet sau o trotinetă electrică aruncată de cineva, decât un pește, clar, nu. Eu stăteam în mașină, în trafic, bară la bară, la semafor. Am mai prins vreo 3 semafoare după ce m-am uitat la domni și mă uitam. Ia uite, mă, cum stau oamenii ăștia așa zen, așa relaxați. Îmi venea să deschid geamul și să strig în gura mare: baftă! Măi, îmi venea să fac asta, dar am zis, mă, dacă eu sunt cum sunt stresată, hai să nu ne strig ziua și oamenilor.
1: Ei nu știu dacă prindeau ceva, dar tu ajungeai cu frigiderul plin acasă, clar.
0: 100%. Dacă mergeți, dragilor, astăzi la pescuit, să aveți baftă!
1: Da, nu! DGFM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy, Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact. Mâine e alt azi.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azieul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
16: Până pe 30 august ai Metroșef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
18: Digi FM.

0: ceva.
1: O confederasă din Sibiu a lansat înghețata cu slănină prăjită.
2: Cu ce anume, repetă, te rog.
1: Slănină prăjită. Uite ce frumos, citesc un pic din știrea asta. Vanilia și ciocolata au un nou rival în Sibiu, unul pe care puțin l-ar fi asociat cu deserturile. Slănina afumată. Hai că am ieșit deja din chestia asta cu ce asociem cu desertul și ce e. Nu mai
3: sunt mai multe lucruri apetisante în povestea asta. În primul rând, o cofetereasă din Sibiu. Sună super bine.
1: Apoi, că e tablou de Grigorescu. Cofetereasa din Sibiu.
3: Da. Cofetereasa în ulei. Pe pânză. Sau fără pânză. E ok. Mă gândesc la înghețata aceasta cu slănină.
1: Da.
3: N-aveți și voi sentimentul că e genul de înghețată care nu se termină? Adică lingi la slănină aia.
1: Mie mi s-a părut când zici mă gândesc la înghețata asta cu slănină, că chiar de, bă, mă gândesc la înghețata asta cu slănină și îmi lasă gura apă.
3: Păi eu am și dezvoltarea produsului în cornet de șorici, adică nu văd altfel.
1: Bravo, nu văd altfel. Ciuclaru, bă, da, cred că e greu să faci cornet din șorici. Dar ai văzut că sunt chipsuri din șorici?
3: Am văzut. Și acum că am câștigat amândoi ediția asta de Masterchef, să continuăm.
1: Cea mai nouă propunere e o înghețată ce combină dulcele cu săratul. La, bine, mă rog, are slănină afumat, crocant, nu afumată, crocant, așa, prăjită, prin înghețată. Mă, și eu mănânc, mi-e place înghețată. Eu de-abia aștept. Te-ai seama că cineva s-a uitat la o pomană a porcului
3: și a zis, fac înghețată. Băi,
1: știi ce ar merge mă la asta, să fie trece.
2: O adaptez pentru vară.
1: Soling. Apropo de... Știi cum o să ajungem? Că s-au tot făcut înghețate... Înghețături.
3: Înghețături, mai
2: înghețături.
1: S-au tot făcut înghețățulețe din astea, cu diverse chestii ciudate și mai ales la români, cu bere și cu alte chestii. Eu așa cred că o să ajungem să ne luăm prânzul la gelaterie. Să-mi puneți și mie, vă rog, o cupă cu ciorbică de burtă, pentru cupa a doi o tochitură.
3: Și să te întrebe exact ca la terasă. Ardeiași?
1: Da. Și pentru desert niște, nu știu, papanași înghețați, dacă aveți.
3: Da, n-aveți senzația că în această cofetărie e fix ca în bancul ăla? Nu vă supărați. Ce aveți fără colesterol? Șervețelele.
1: Da.
2: Dar voi ați încercat vreodată vreo tipologie din asta de înghețată mai abstractă? Sau ne-ați avut curaj?
1: Înghețată în colțuri, sau înghețată Picasso, înghețată abstractă.
2: Am descoperit că în Statele Unite și în Japonia există înghețată cu usturoi. Ați auzit vreodată? Ați încercat?
1: Nu.
2: Ai nevoie de o gumă de mestecat după 100%. Înghețată cu carne crudă de cal, tot în Japonia se găsește.
1: Stai, cal? Ai pus accent pe carne crudă? Calul era problema în
2: carnea crudă,
1: asta.
2: Nu zice nimic carne crudă? Ai mâncat carne crudă?
1: Păi poate de cal?
3: Da,
1: m-ai mâncat. De asta, da. Zi-mă că sunt așa, se vede că le am
3: cred
1: cu...
3: Cred că era calul de mare.
2: E, uite, vezi, perspectivă. Am mai găsit înghețată cu calamar, înghețată cu caracatiță, cu creveți, și cu aripioare de pui. Da, cum sunt bucățelele astea de slană în înghețată, să găsești așa bucățele de aripioare crocante.
3: Uite că la Sibiu există înghețată cu aripioare de porc, ceea ce mi se pare...
2: Și asta nu mi se pare chiar atât de SF, este înghețata cu coniac. Nu e chiar așa de rău. Aș încerca. Dacă ar face pentru România, ar fi probabil înghețata cu horincă.
1: Să tragem o beție dintr-o înghețățică.
2: Sau putem rămâne la varianta clasică, o vanilie, o ciocolată.
1: Băieții, pe grup, pe WhatsApp, ieșim, bă, la o înghețată din...
4: Dimineața, cafeaua nu se bea cu lapte. Se bea cu Antonia și Mocanu. La DGFM. Ca să știi. DGFM. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour. S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 93

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, Disney și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12x330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cai de la Letea, vin spumant, diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala! Hai! Rechizite! Pune-l pe mute! Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour!

0: Am ajuns la jumătatea orei 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Pompierii din Buzău încearcă încă de noaptea trecută să stingă în siguranță un incendiu izbucnit la o hală încărcată cu baterii de stocare a energiei. Iar România va face parte dintr-un coridor rutier strategic ce va lega Marea Baltică de Marea Egee. Ascultați știrile Digi FM. Nu trece o zi fără ca locuitorii din Tulcea să nu fie avertizați de prezența unor drone. În urmă cu o oră și jumătate a fost emis un nou mesaj RoAlert care semnala posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar oamenii erau sfătuiți să se adăpostească. Ținta a fost detectată la aproape 3 km nord de localitatea ucraineană Vâlcove, în apropiere de frontiera cu România, informează Ministerul Apărării. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. În aceeași zonă, o dronă a fost detectată și aseară, după ora 23, iar populația a fost alertată. Un elicopter IAR Puma Socat al forțelor aeriene române a fost ridicat pentru a monitoriza situația. Alerta a fost ridicată după miezul nopții. Arde și la această oră o hală pentru stocarea energiei electrice în baterii la Stâlpu, în județul Buzău. Incendiul a izbucnit aseară la o construcție cu o suprafață

0: detalii.
1: Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice: Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul.
0: Meta acceptă un acord în valoare de peste 16 miliarde de dolari pentru a pune capăt unui amplu litigiu în Statele Unite privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Compania care deține Facebook și Instagram a fost acuzată de 29 de state americane că și-ar fi proiectat platformele astfel încât să creeze dependență în rândul minorilor. Meta neagă însă acuzațiile. Anca Vlad cu detalii.
2: În cadrul înțelegerii, compania se angajează să introducă limite zilnice de utilizare pentru minori, să restricționeze accesul la platforme pe timpul nopții și să consolideze măsurile prin care împiedică accesul copiilor la conținut destinat adulților. Acordul pune capăt astfel unui proces federal în care Meta era acuzată că și-a proiectat platformele, astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor și că a colectat în mod necorespunzător date personale ale minorilor. Cazul face parte dintr-un amplu val de procese deschise împotriva marilor platforme de socializare, pe fondul acuzațiilor că acestea au contribuit la o criză a sănătății mentale în rândul copiilor și adolescenților. Meta, dar și alte companii precum Snap, Alphabet și ByteDance se confruntă în continuare cu mii de acțiuni în instanță în Statele Unite. În urma anunțului privind acordul, acțiunile Meta au crescut cu 2,3% la deschiderea bursei.
0: Este 8:36 de minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Mocanu.
3: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. A sosit acel moment în care te invităm să ne dai un telefon la 031-400-2929 sau să ne scrii pe WhatsApp.
4: Poate ți-e dor de noi. Ia sună-ne, să vezi ce mai faci.
3: Mai ales că avem nevoie și de un sfat. Facem așa un mic studiu de caz, cerem păreri, să vedem și noi unde ne încadrăm ca și adulți. Vorbim imediat despre asta după...
4: Subiect pentru adulți.
3: Da, întrebarea roșie. Wild Thoughts, DJ Khaled și Rihanna, ascultăm chiar acum.
5: La DJ FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: low, low, să te lași low, low, low, nu să te urci pe scaun.
1: Sunt high, nu sunt low.
0: Ești high, cu picioarele pe scaun, vezi să nu cazi.
1: Să cazi în direct, ce frumos ar
0: nu de
1: ce
0: alta,
1: cadou
0: da.
1: Frumos.
0: Ce cadou ar...
1: V-aș face vouă să râdeți că am căzut cu scaunul.
0: Tu ești cadoul nostru în fiecare dimineață aici la DGFM. Energia ta.
1: Mi-e rău.
0: Energia ta cu care vii, vibe-ul pe care l-ai în fiecare dimineață, ești cadoul nostru. Ok, ok. Hai să revenim la lucruri
1: ce
0: serioase.
1: Ce zici că mă însor dacă cad? Mamă, cred că stă Andrei acum. Nu, păi nu. A, ok, da, gata.
0: Nu ești însurat?
1: Ba da, sunt însurat.
0: A, voiai să-mi zici că... Nu, că
1: m-am gândit că n-am făcut nuntă din asta. Am făcut doar comunia civilă. Da, da.
0: Aveți același nume de familie?
1: Așa este, am luat-o pe numele meu, ce să fac?
0: Aia zic,
1: asta
0: asumă-ți.
1: Este cadoul. Cadoul meu. Despre cadouri vorbim în această dimineață. Și cu voi, dacă vreți să ne sunați la 031-400-2929.
0: Ce cadouri își mai fac oamenii mari, măi?
1: Oamenii
0: mari, că atunci când ești mic, visezi la o jucărică, visezi la o, știu eu, rochiță de prințese sau costum de Spider-Man. Dar când ești mare, ce cadouri își mai fac oamenii mari între ei?
1: Ce ți-ar plăcea să primești, Antonia? Ciuclaru, ce v-ar plăcea, mă, să primiți cadou acum?
2: Ce ți-ar plăcea să primești, Antonia? Ciuclaru.
0: Ciuclaru?
2: A sunat foarte bine și da, când vrei tu, Antonia.
1: Da, mă, și în cap pentru cutie de aia mică.
0: Îi punem fundiță lui Ciuclaru,
1: fundiță, da.
0: Da, cum să?
2: Mie îmi place subiectul ales de voi, pentru că în lumea adulților a început să devină din ce în ce mai complicat să faci un cadou. Recunosc că până în 40 de ani la mine a fost foarte simplu, eram în etapa hanorac. Eram un fel de Carlos Dreams, toată lumea știa despre mine că îmi plac hanoracele și am primit hanorac 5-6 ani la greu. Am avut dulap de hanorace.
0: Toate culorile, toate modelele.
2: Și acum
1: gri și negru.
2: Exact. Și acum sunt la vârsta la care recunosc că mă bucură orice ține de bucătărie. Adică ia-mi o oală de asta șmecheră, ia-mi o tigaie, ia-mi ceva pentru grătar.
0: Eu sunt de acord cu tine. Chiar sunt de acord cu tine. De ziua mea am primit...
2: Frații tigaie.
0: Oh, Leo.
2: Dar tu ai mașină care e ca o...
1: Nu,
0: să-ți dea Dumnezeu
1: mașină,
0: să ai și tu o asemenea tigaie. Răutăciosule, Doamne ajută, să-ți dea Dumnezeu în braț o tigaie ca asta.
2: Am glumit,
1: Antonia. Antonia, nu merge cu...
0: E ca și cum ai zice de Ozi că e tigaie. N-ai cum, e copilul meu, ai fel și la mașină.
1: Ca și cum ai zice de Ozi.
0: Da, nu zici de chestiile de genul ăsta. Nu,
1: ce cadou ți-ar plăcea, Antonia, să primești?
2: Serios.
0: Măi, am primit anul acesta de ziua mea o ședință la spa. Chiar m-am bucurat. A fost o experiență, nu a fost ceva fizic, mai mult o experiență. Dar am primit și un card cadou de, nu mai știu, 300 de lei, parcă. Mi-am luat un costum de baie și o oală, că tot ziceai tu.
2: O oală
0: de inox, care este foarte bună și practică în același timp.
1: Și gătește maică ta aia?
0: Da, aici da. Aici nu pot să
1: mi-am luat o oală pentru mama.
2: Pentru că de ce? Ea merge cu tigaia.
1: Hai că s-a dus asta, nu mai sună nimeni, n-avem nicio șansă să facem această dezbatere.
2: Ba cum?
1: Hai să vedem.
2: 031-400-2929.
1: Sunați să facem mișto de Antonia.
2: Nu. Spuneți-ne la modul cel mai cinstit ce cadouri ați mai primit sau ați mai luat, că poate sunteți din categoria care cumpără. Cu ce se mai merge la câte o aniversare?
0: Sau nu neapărat la o aniversare, pentru că, uite, în dimineața aceasta a venit colega noastră Alina Vancea și m-a întrebat dacă știu cum arată un inel făcut la o imprimantă 3D. Și zic, măi, n-am văzut. Și ce a făcut draga de ea? Zic, uite pe-al meu. Și zic, oh, ce tare. Și ăsta e al tău. Și mi-a dat un inel. Acesta, nu o să-l arăt pe degetul pe care l-a pus, pentru că...
1: Îl vedeți, oameni, vi-l arată la radio.
0: Da, vi-l arăt, îl vedeți
2: mai aproape de cameră.
1: Mai aproape de microfon, mă, ca să-l audă oamenii.
0: Vi-l arătam bom. Mi-a făcut un cadou fără să fie ziua mea de naștere, fără să fie un eveniment, pur și simplu de drag.
2: E tare frumos.
1: Da, da, chiar și foarte frumos inelul. Foarte mișto arată.
0: Și mi-e place foarte,
1: foarte
0: mult.
1: Mișto.
0: Hai să-l ascultăm și pe Andrei din București. Bună dimineața! Ce cadouri își mai fac adulții?
2: Neața, Andrei.
3: Eu unul primesc foarte multe geluri de duș, seturi de baie.
2: Da.
3: Cred că o să-mi deschid un magazin în curând. Pe de altă parte, noi facem cadouri de Crăciun la toată familia și nu știu cum să face, că fiecare an la noi e pagubă. Noi facem cadouri
2: scumpe,
3: lut, chestii simbolice, dar să zicem un pic high-end. și eu primesc un calendar cu pompierițe sau o pereche de cerap cu Moș Crăciun.
0: Ceva da. Plăcut văzului.
3: Am vreo 20 de seturi.
2: Da. Dar ce, ce bine miroși, Andrei.
3: Cred că e de la noul gel de duș.
2: Bravo, bravo.
1: Când deschizi magazinul ăla să ne trimiți nouă mesaj să, să intrăm acolo.
0: Și pe, cod de reducere, te rugăm.
1: Pe site.
0: Mulțumim frumos pentru telefon.
1: Mihai, Mihai 10.
0: Mulțumim frumos.
1: Puteți să ne scrieți și pe, și pe WhatsApp. Uite, avem un mesaj bună dimineața. Pe 2 septembrie împlinesc 65 de ani, iar băieții mei mi-au făcut cadou o vacanță la Valencia, în
2: bravo.
1: Spania. Elena din Bacău, ce
2: băi,
1: frumos.
2: Asta este noua modă și încurajez pe toți să începem să cumpărăm experiențe.
1: Da.
2: Să nu mai luăm lucruri materiale.
0: Bună dimineața, Daniel din Oradea.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
2: Neața, Daniel.
4: Noi avem un obicei mai nou la oricine merem, că este copil mic, că este adult. Așa. Cumpărăm Lego. Ah. Pentru că se pot face la toate vârstele.
1: Da, și chiar sunt seturi pentru adulți.
4: E plus un moment pe care îl poți petrece în familie 2, 3, 4, 5 ore, depinde cât timp îți apel faci.
2: Așa e, plus că plăcerea de a călca pe piesele astea, adică odată ce ești adult, abia aștept să le găsești prin, prin casă. Da.
4: Da, mai ales când ai copii, e, e foarte frumos.
2: Super.
1: Foarte bun, foarte bun.
2: Bine că nu ești genul care cumpără tobe la cel mic.
4: Am cumpărat nașului meu.
2: Așa.
4: Pincea lui a făcut un an, i-am cumpărat un set de tobe și mi-a promis că următorul cadou pentru fiica mea, când o să facă un an, o să-mi iau un chihuahua.
2: Așa. Cu trompetă.
0: Pare că vă iubiți mult de tot voi. Aveți o relație foarte așa apropiată. Da, da,
2: da. Frumos, bravo. Mulțumim tare mult.
0: Mulțumim pentru
1: foarte
0: telefon.
1: Foarte tare. Mai avem pe cineva?
0: Normal. Bună dimineața, Doru din Arad.
5: Bună dimineața, dragii mei.
2: Te salutăm, Doru.
1: Salut.
5: Da, referitor la subiectul meu, într-adevăr că un cadou făcut cuiva este foarte frumos, dar în ultimul timp, ce să vă spun, ne-am hotărât ca de fiecare dată să dăm bani acelei persoane, pentru că ea știe cel mai bine ce să facă cu ei. Și mai ales că chiar mie mi s-a întâmplat exact și la o înmormântare, i-am zis persoanele respective, păi decât să dau banii pe o coroană care în 7 zile se usucă și dau foc, mai bine ți-i dau ție, domnule. Fă ce vrei, că e că ai mai mare nevoie de ei decât de, de cadouri.
2: Aha, pentru răposatul, i-ai băgat acolo în buzunar.
5: Da, sigur, se ducă cu ei să plătească vama.
2: Doamne, doamne, doamne. Am înțeles, dar uite, am această indiscreție și cam la ce sumă, cât se mai dă când dai cadou la... La cineva, la un prieten, la un adult. Cât se mai bagă?
5: Da, mă, depinde. 200 de lei, 300 depinde de, de situație. Depinde de vârstă.
2: Da, corect. Mulțumim tare mult, mulțumim.
0: Mulțumim mult de tot. Adrian din Ilfol, bună dimineața.
6: Bună dimineața, bună dimineața. Eu cel mai tare cadou pe care l-am primit de curând a fost un ziar din ziua în care m-am născut.
2: Wow!
0: Ce bine!
1: Ce bun e asta!
2: Frumos, frumos! Și când te-ai născut?
6: Da. Ideea este că mi s-a părut foarte, foarte interesantă, chiar am discutat cu cei după că am dorit și eu la rândul meu să ofer un, un asemenea cadou. Și pur și simplu le dai o dată din ziua în care te-ai născut și... și ei verifică dacă ai sau nu data respectivă, dacă au sau nu data respectivă și cred că este singurul moment care te poate aduce pe tine în punctul, în punctul zero. N-am mai văzut așa ceva până acum.
2: Ce tare!
6: Foarte interesant și da.
2: Mai
6: foarte,
2: știi ce subiecte erau în anul ăla? Îți mai amintești din ziarul tău?
6: La mine eram în 86.
1: În ce lună?
6: Octombrie 1986.
1: Mă gândeam că te-ai născut în aceea zi cu mine și poți să-mi împrumut și mie ziarul ăla. Da. A zis 86 și a zis, bă, dacă zice și februarie.
6: Și ideea este că tot fel de subiecte, îți dai seama, la, la vremea respectivă, atunci erau cu, na, înainte de Revoluție,
2: N-o erau să-ți vină...
6: mai ciudate subiectele, însă ideea în sine că poți avea un cadou din ziua în care te-ai născut, super tare. Mi s-a părut chiar altceva ieșit în comun față de vechile cămăși,
2: da,
6: tricouri,
2: mulțumim, nu mai avem timp. Nu o să-ți vină să crezi cu cine ai ieșit, Elena Ceaușescu.
0: Mulțumim pentru idee. Foarte tare ideea ta de cadou.
2: Băi, apropo de cadou.
0: Dacă toți suntem la capitolul cadouri, avem și noi unul pentru prietenul nostru drag al radioului. Despre cine este vorba? Ei bine, despre tonicul, efervescentul, neobositul, Horia Brenciu, care sărbătorește astăzi ziua de naștere și care, odată ce va fi deschis cadoul lui, va fi pentru toată lumea care ascultă Digi FM.
2: Să nu-mi zici, piesă nouă!
0: Piesă nouă!
2: Horia Brenciu!

0: DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promo Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: S-a deschis un spital altfel în București, în Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. În Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
12: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: Acum la Kick! Îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei! Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi.
18: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
19: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
20: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: A fost ora 9, Alina Vancea ne aduce știrile Digi FM.
1: Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial, iar proiectul privind examenul separat de admitere la liceu se întoarce la Comisia pentru Învățământ din Senat până marți. 16 grade acum la Bistrița, 17 la Brașov, 20 în capitală și 22 cele mai multe la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. România va pierde aproape 800 de milioane de euro bani europeni din cauza eșecului în privința legii de salarizare. Nu e gata la timp, adică 31 august. Liderii partidelor din fosta coaliție n-au reușit să ajungă la un consens, iar președintele susține că și-au asumat răspunderea să treacă legea până la sfârșitul anului. Dramatic, nu e că am pierdut 770 de milioane, ci că ne-am dovedit neputința administrativă. Este reacția fostului președinte Traian Băsescu. El a declarat aseară la postul de televiziune B1 că proiectul de lege a fost ținut ani de zile în sertar, iar ministrul actual al muncii a fost pus să rezolve problemele importante într-o singură lună. Traian Băsescu este de părere că eșecul se datorează atât politicienilor cât și românilor.
2: Atunci când e vorba de depurat, se solidarizează politicienii cu cetățenii. Legea salarizării este o oglindă a acestui lucru. Toți se plâng, ne scad salariile, de fapt le scad veniturile și vor să bage din nou sporurile în salarii, cum am mai făcut și la ultima lege, și pe urmă să înceapă iar cu sporul de calculator, cu sporul de antenă, cu sporul de prat, cu sporul de toate cele. Deci ăsta-i furt în tandem, politicienii cu salariații.
1: Parlamentarii n-au ajuns la un consens nici în privința examenului de admitere la liceu după evaluarea națională. Prin urmare, dezbaterile se reiau săptămâna viitoare pe 1 septembrie. Plenul a votat amendamentele pentru abrogarea examenului, dar Senatul a retrimis proiectul la Comisia de Învățământ la cererea PSD. Reprezentanții părinților și elevilor cer ca examenul de admitere să fie eliminat. Îl ascultăm pe Cătălin Nan, reprezentantul Federației Naționale a Părinților.
3: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
1: Mihai Dimian, ministrul interimar al educației, susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de a se lua o decizie clară.
4: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs, atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
1: Aproape 300 de primării din țară nu sunt înscrise nici acum la ghișeul.ro, deși au avut la dispoziție 6 luni pentru a se înregistra în Sistemul Național Electronic de Plată Online. Mai precis, sunt 269 de primării în această situație, care riscă acum să rămână fără anumite sume la bugetul local. Vă reamintesc, prin ghișeul.ro, oamenii își pot achita online taxele și impozitele fără să se deplaseze la sediile primăriilor. Cele mai avansate modele de inteligență artificială au scăpat de sub control și s-au întors împotriva propriei companii, adică OpenAI. Aceasta anunță că agenții pe care i-a creat au reușit să pătrundă în propriile rețele ale companiei în timpul unor teste și au avut un comportament neprevăzut. Unii dintre ei au reușit să compromită sisteme din infrastructura companiei. Experții au acum îngrijorări tot mai mari în ceea ce privește siguranța inteligenței artificiale. Incidentele de acest tip ar putea indica probleme mai profunde ale tehnologiei, spun ei. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Real Madrid a câștigat cu 4-1 meciul contra echipei Real Sociedad în direct la Digi Sport. Mbappé a reușit un hat-trick. La cele 3 reușite ale francezului s-a alăturat Vinicius Junior cu golul dat în minutul 68. Sucic a fost singurul autor al unui gol pentru Real Sociedad aseară. Duminică, Real Madrid o întâlnește de la ora 18 pe Malaga în direct la Digi Sport 1.
1: Plouă slab pe alocuri în Moldova, Dobrogea și în sud-estul Transilvaniei, iar în depresiuni încă este ceață. Condiții de ploaie sunt astăzi și pe litoral, unde vor fi cel mult 27 de grade în aer și 24 în apa mării. În capitală se mai răcorește puțin, 28 de grade se anunță după amiază, dar și ploi spre seara. 96 minute, continuă matinalul de vacanță la Digi FM cu Antonia și Alex.
6: Mulțumim, Alina, pentru informații. Dacă ai în plan o călătorie în viitorul apropiat, avem un sfat util pentru tine. Rămâi pe Digi FM.
7: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
8: Ca să știi...

0: De ce nu ar trebui să porți pantaloni scurți în avion? Și sincer, după ce am citit știrea asta nicăieri, nu doar în avion, ori în orice loc public cu scaun.
1: Hai să auzim, niciodată nu am înțeles de ce trebuie sau cum trebuie să te îmbraci atunci când zbor cu avionul. Eu văd femei pe tocuri, în fustițe, în rochițe scurte, pantalonaj scurt și eu nu înțeleg. Eu de fiecare dată când merg cu avionul, zici că am ieșit să duc gunoiul.
0: Aoleu!
1: Pantalon lungi, un tricou, un hanorac, ceva lejer.
0: Au, da, stai că am zburat acum cu tine la Cluj, da, pe
1: erai
0: în hanorac.
1: Zici că am ieșit să duc gunoiul sau să ies cu bozii la miezul nopții afară. Așa zici că plec eu din casă.
0: Domnișoară, doamnă însoțitoare de bord, a spus niște chestii, băi, nici nu știu cum să... A zis că atunci când îți alegi tu ținuta pentru un zbor, nu numai la confort trebuie să te uiți, ci să-ți acoperi mare parte a corpului. Că a zis că vede foarte mulți oameni cu, cum zici tu, cu pantalonaj scurți, cu fustițe lungi și că ar trebui să ai tot timpul picioarele acoperite, să n-atingi scaun. Să n-atingi centura cu pielea, să fii înfofolit de zici că te duci să zugrăvești o garsonieră. A dat niște exemple cu ce se întâmplă, dar nu pot să vă zic la radio, cu niște chestii ce se întâmplă, ce vede ea prin zborurile ei.
1: Nu tocmai igienice.
0: Nu tocmai igienice. Ea spune că normal se igienizează după fiecare zbor, dar ce vede ea rămâne.
1: E a rămas întipărit în minte și când te vede pe tine în pantalon scurs, cum stai pe scaunele acelea de piele din avion și atingi tot ce nimerești, nu, acolo a fost chestia aia.
0: Citesc din ea și eu simt, doar citesc, dar eu simt că a zis-o așa, purtați pantaloni, shorturi, fuste, rochii, absolut nu, purtați pantaloni lungi, deci niciun centimetru din pielea voastră nu ar trebui să atingă scaunul acela, nu-mi pasă dacă urcați la bord și îl dezinfectați, nu, purtați pantaloni lungi, credeți-mă, am văzut niște lucruri diabolice, așa îmi imaginez eu că a zis.
1: La cum a scris mesajul, așa apare. Măi, când ai zis să nu purtăm pantaloni scurți, eu m-am gândit prima dată, măi, e destul de frig în avion. Eu cel puțin în care sunt friguroasă, sunt baba dochia, e destul de frig. Ar trebui un pantalon lung ca să nu îngheți, mai ales dacă este un zbor mai lung. Sau, ce fac de fiecare dată, că de-aia mă îmbrac cu cele mai urâte haine când zbor, de-ai râs de mine când am fost la Cluj.
0: Dai pe tine.
1: Pe lângă asta, ce mănânc, tot meniul este pe mine. Când mă lupt cu geamantanul, pentru că de ce să-mi iau și-o două, trei chestii? Mi-au toată casa cu mine, dacă se poate.
0: Nu vă vine să credeți cu câte lucruri a plecat Antonia
1: nu
0: până la
1: Cluj. Nu despre asta vorbeam.
0: Trei nopți. Da, scuze.
1: Că au fost așa. Cinci nopți, da, te rog frumos. Dar nu despre asta discutam noi acum. Când mă lupt cu geamantanul, mă julesc. Și așa am ajuns la Cluj și aveam o vânătaie și nu știam de unde. Probabil când am manevrat geamantanul, am atins puțin mai tare pielea. Deci... eu m-am gândit la asta. Tu te-ai gândit la alt motiv în afară de cel de igienă?
0: Nu, dar ce mă gândesc eu e dacă în avion, unde știu că au grijă de avioane, e o problemă așa de mare. Când merg eu cu trenul de la CFR...
1: Ai, sau microbuz, autobuz, transport public.
0: Știi, alea, tramvai. Husele alea cu care ți acoperi mașina, cu care ți acoperai mașina pe vremuri, de-aia mi-aș pune pe scaun de acum încolo. Sau, hai mă, mai face și noi anticorpi. Așa era pe vremuri. Mâncam pământ când eram mic și zicea mama, da, ia să mă face anticorpi.
1: Și acum mănânci scaune de
0: nu linge scaunul.
2: La DGFM dimineața are două voci. Una caldă și...
3: Antonia, ca să știi.
2: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Știți momentul acela în care viața bate filmul? Noi am dat o știre care se încadrează perfect în acest tipar.
1: Da, o familie din Brazilia a crezut timp de 14 luni că are grijă de o fetiță de 12 ani și adevărul era că, de fapt, nu are 12 ani, este o adultă de 38.
0: 38 de ani. Bine, ne-am uitat la fotografie. Eu, sincer, nu aș fi crezut-o. Nu arata fetiță, da?
1: A avut o explicație, da.
0: Ea a găsit o explicație, a spus că fusese supusă unor tratamente hormonale împotriva voinței ei, iar familia care ar fi urmat să o adopte a empatizat cu... Dar nu arata fetiță.
1: Pe mine mă păcărea.
0: Pe bune?
1: Da. Da, când ziceai, da, tratament hormonal, da, alea, da.
0: Te uitai la trăsături. Se vedea că era o persoană matură până la urma urmei.
1: A făcut și voce de copil, care pare că a fost foarte convingătoare vocea ei de copil. La care a renunțat când a venit poliția și s-a căzut șmecheria.
0: Mami, tati, sunteți arestat, aveți dreptul. Hai pe bune!
1: A declarat, după ce s-a dus nebunia, a declarat, a mințit, dar n-am vrut să înșel pe nimeni, simțeam un gol în mine, o nevoie de afecțiune așa la cei 38 de ani.
0: Sigur, asta a fost declarația și vocea parcă a fost din poveste de acolo. Cu toate acestea, instanțele nu au fost de acord cu apărarea, au concluzionat că a acționat conștient și deliberat. Ei, nu pe bune! Uh-huh. Nu pe bune! A spus că voia iubire, voia atenție. Clar a fost deliberat. Și a dus la o pedeapsă de 18 luni și 10 zile de închisoare. Dar știi de bărbatul acela care s-a prefăcut surd ani întregi doar să nu mai fie supus cicălelilor soției? Știi cazul acela? Sper acum că nu dau vreo idee cuiva. Dragilor, n-ați auzit asta
1: ce
0: de la
1: spus?
0: Mine. Nu, n-ați auzit de la mine.
1: Nu te aud.
0: Nu.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine.
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.ro.

0: trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
3: Brico!
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 9:31 de minute, Arina Vancea ne aduce știrile Digi FM.
1: Ziua și drona în județul Tulcea, încă un mesaj roalert s-a dat în jurul orei 7, iar bucureștenii ar putea plăti facturi mai mari la iarnă, avertizează primarul capitalei. Ascultați știrile Digi FM. Procesul Romaț a adus la un scandal în instanță. Judecătoarea de la Curtea de Apel, care a decis suspendarea activității, a fost scoasă cu forța din sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, acolo unde a fost atacată decizia ei. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
2: S-a întâmplat la Curtea Supremă în momentul în care se judeca recursul împotriva unei decizii pronunțate de Curtea de Apel București. Într-un răspuns dat de reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție, se arată că este vorba despre judecătoarea care a dat decizia la Curtea de Apel București. Femeia a venit la Înalta Curte de Casație și Justiție, a intrat în sală și le-a cerut magistraților Curții Supreme să ia cuvântul și să explice de ce a dat această decizie. Instanța i-a spus însă de mai multe ori că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces și au rugat-o pe femeie să părăsească sala. Femeia nu s-a conformat, ba chiar a insistat, iar în acel moment magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au chemat jandarmii, moment în care femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată.
1: Un nou mesaj roalert a fost emis în această dimineață pentru zona de nord și est a județului Tulcea. A fost detectată o dronă la 3 km de granița cu România, dar nu a pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Între timp, drona descoperită ieri dimineață în Olimp a fost detonată direct pe plajă. Alarma a fost dată de turiști care au observat bucățile din dronă și au sunat imediat la 112. Salvamarii nu i-au mai lăsat pe oameni să intre în apa mării, au evacuat și au izolat întreaga zonă pe o rază de o jumătate de kilometru pentru a asigura securitatea celor aflați la mare.
3: Nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța, pentru că s-a găsit o dronă.
4: Este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
5: Am văzut că coborăm la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
1: Facturile bucureștenilor ar putea să crească din această iarnă. Primarul general anunță că se ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Asta în contextul în care Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitale din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. Între timp însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
6: În acest moment, 2/3 din preț

0: 22.
1: 9 și 34 de minute, continuă matinalul de vacanță la DGFM.
2: Hai să-ți cânt acum, să-ți amintești cum stăteam, cum era noi doi la povești.
3: Ce frumos!
2: Nu a fost deja Mira la noi în studio, dar trebuia să rimeze, trebuia să găsesc ceva, o rimă acolo. Rămâi cu urechile pe noi, pentru că în această dimineață Mira este alături de noi în studio.
3: A dat-o pe Antonia peste cap.
2: Am emoționat! Rămâi pe DGFM!
4: DGFM e Music Radio.

0: bucurăm în această dimineață să o avem alături de noi pe Mira. Bună, ce faci?
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit la noi.
1: Bine v-am regăsit.
0: Cum ești?
1: Mă trezesc.
0: Fii ce vorbeam noi înainte să intrăm în emisie.
2: Că nu și-a pus alarma, mă, fata.
1: Nu, eu mi-am pus alarma.
2: Nu și-a pus la ora la care
1: la
2: trebuie.
1: Care trebuia.
0: Dar e bine, te-ai trezit, ai venit, ai o energie fresh pentru noi.
1: V-am văzut pe voi.
0: Te-am activat, a?
1: Bineînțeles.
0: Hai mă, că e bine, hai că e bine. Dacă tot ascultăm acum cu tălpile goale piesa ta, vreau să te întreb, când ai stat ultima dată cu tălpile goale?

0: chiar de curând. Adică, când am fost de curând acasă la ai mei și am stat cu tălpile goale, am făcut un grătărel acolo în spate la, pe iarbă. Mi-am dat frumos, bine, erau destul de multe pietre la un moment dat și era un prieten de familie și era și el descurs și așa, bă, haide să-mi pun eu niște papuși. Zic, haide, domne, stai cu picioarele aici, de la țară, așa se stă, cu picioarele goale. Da, bine, ia plimbă-te tu puțin pe aici și imediat, în 30 de secunde, m-am înțepat în ceva.
1: Ai, mă...
0: Da, dacă erau pietre. Zic, mi-a pus gând rău oricum, eu așa zic.
2: Cine ar fi, s-ar fi gândit că piesa cu tălpile goale este despre stat la țară pe pietre cu, la un grătar?
1: La un grătarel în familie.
0: Așa e cel mai frumos.
2: Este într-adevăr.
1: Nu te mai întrebăm pe unde ai fost în vacanță până acum, că am văzut în Palma de Mallorca, am văzut în Dolomiți, că ai postat pe Instagram, dar te întreb pe când următoarea călătorie? Ce planuri mai ai acum pentru final de vară, început de toamnă?
0: Nu băga virusul ăsta în mine, te rog.
1: Ceva îmi spune că nu o să stai tu prea mult potolită.
0: Nu stau. Când stau eu potolită? Nu. Luna asta, clar, nu mai am când, că aș vrea mâine aș pleca. Dar am concert și mai sunt 4 zile, nu? Dar luna viitoare...
1: Ce-ți face cu ochiul?
0: Vreau să mă mai întâlnesc o dată cu marea. Să mai not un pic în mare. Și mai... și îmi doresc să mai merg o dată în Dolomiți, să văd cum arată Dolomițiu pe toamnă.
1: Dacă tot mergi, fii atentă în vârful Dolomiților. Am avut noi știrea chiar ieri, dacă ieri, nu mă înșel. Este o gogoașă foarte interesantă pe care o poți savura cu peisajul acela.
0: A, știu,
1: la 2000 și ceva de metri.
0: Știu. Era pe listă, dar mie îmi place... E posibil să nu pronunț cum trebuie, dar să nu râdeți de mine, ceva Kaiser Schmarrn.
2: Și ăsta e Krapfen, oricum, și gogoașa asta e complicat.
1: Tradune ce e...
0: Kaiser Schmarrn, mai vezi cum se numește chestia asta, dar nu știu niciodată să pronunț. E un fel de clătită cu zahăr pudrat așa pe deasupra, cu niște fructe și, bine, se pune și stafide, dar știm bătălia stafide.
1: Le dai afară.
0: Cu stafide, fără stafide.
2: Kaiser Schmarrn.
0: Kaiser Schmarrn.
2: Kaiser Schmarrn.
1: Zici că ai înjurat pe cineva.
0: Da, efectiv, sunet.
2: Zici că am citit Mein Kampf.
1: Din...
2: Da, oricum, pare genul de om care stă mai mult la lac, la apă acolo, decât pe vârf, dacă te duci în Dolomiți.
0: Ai fi surprins. Da? Sunt și.
2: Ești și? Da, deci da. Ar merge 2300 de metri altitudine. Acolo e gogoașa aia, Krapfen ăsta.
0: Da, păi cred că tot așa am fost când am fost acum la... Tot la 2000 și ceva de metri altitudine. Cred că fix acolo era, dar am preferat Kaiser Schmarrn.
1: Eu aș fi zis sincer că se plimbă destul de mult. Tu vezi silueta asta? Cum crezi că se întreține?
2: Cu sport, cu mâncat sănătos.
1: Și cu un mic cu guilty dance. Pleasure.
0: Cu
2: dansul verii.
0: Dansul caramela.
1: L-am repetat și noi.
0: Nu pot să cred.
1: Da. Asta am făcut până
0: am bolnăvit lumea, jur.
1: Da,
2: din chiar. Păcate eu l-am repetat un pic.
0: Ei, da, uite că nu-i târziu să înveți. N-am trecut vara, mai sunt 4 zile.
1: Am vorbit puțin mai devreme în emisiune despre cadouri și te provocăm și pe tine să ne spui care a fost cel mai inedit cadou pe care l-ai primit, da, sau pe care l-ai făcut tu.
0: Wow, mi-a stat greu pentru dimineața asta. Astea sunt de alea de trebuie să stau să mă gândesc, să sap adânc.
1: Primul care îți vine în minte.
0: Cel mai inedit cadou pe care l-am primit.
1: Sau uite, cel mai ciudat. Na.
0: Cel mai ciudat?
1: Da.
0: Nici asta nu știu să zic. Stai. Zi.
2: Te întreb eu ceva, poate-ți vine ideea și cu asta. Ce ți-ai dori? Că asta am vorbit și noi mai devreme. Ce ne-am mai dori noi ca adulți acum când avem de toate? E ceva ce ți-ai dori să primești cadou?
0: Să primesc cadou? Uh-huh. M-am gândit la un moment dat că mi-ar plăcea să am o zi în care să mă transpun în copilul Mira, fetița Mira, de la 12 ani, 13 ani, și să mă duc, nu știu, uite că nu sunt neapărat cu parcurile de distracții, dar nu știu, aș face de asta, să mă mai duc o dată la Disneyland, la vârsta asta, și să fiu Mira de la 12 ani. Și să iau toate alea la rând, să mă dau în ele, să... Deci am făcut asta acum vreo câțiva ani când am fost în Singapore, m-am dus la Universal, cred că era, nu mai știu, parcă așa ceva. Bă, ce bine s-a simțit să fii
2: copil.
0: Să fii copil, da. să uiți de noțiunea timpului, să te dai în alea, să te joci. Singura
1: să
0: ta
1: poți
0: grijă,
1: să-ți cumperi de toate.
0: Da, da, singura ta grijă e să te gândești să stau bine în scaunul ăsta. Să nu cumva să...
2: E mișto când faci copii. Acum fiul meu face 8 ani de zile și mi-am dat seama că retrăiesc cu el copilăria mea. Adică devin și eu copil când sunt cu el. Mergem într-un parc sau mergem la un parc de distracții sau orice. Prin orice trece el, parcă simt și eu aceeași emoție, știi? Îți dorești copii? Ți-ar plăcea să ai copii?
0: Da, da, da. Mă văd mamă. Mă văd mămică.
1: De fată sau de băiat?
2: La câți copii trebuie sau la câți copii te oprești?
0: Aici nu știu, depinde cum iese primul.
1: La propriu, mai mult.
3: Dacă-ți seamănă, uite, o luăm așa, dacă-ți seamănă.
2: Foarte bună asta. Nu, dacă, ea se referea cum iese copilul. Nu, cum ajunge copilul.
1: E prea dimineață pentru mine să mă prind la asemenea subtilități. Mi-am luat-o, aia e.
0: Dacă ce, dacă e ca mine?
3: Dacă seamănă cu tine. Da.
0: Foarte bine ar fi. Mie îmi place de mine.
1: Ai fost un copil cu minte?
0: Băi, am văzut un copil echilibrat, aș zice. Adică copiii nu trebuie să fie, mă, cu minți. Stați puțin. Copiii trebuie să se bucure.
2: Mulțumesc!
0: Nu? Copiii nu trebuie să zice, am făcut bibelou sau am făcut un copil cu care are viață în el? Să se bucure, să facă toate prostiile.
1: Să experimenteze.
0: Acum să nu se arunce fața mașinii. Dar să se bucure, să experimenteze, exact. Și eu cred că am fost un copil echilibrat, adică eram și tocilara aia, mică, dar eram și nătrăvană, adică făceam prostii. Și nu ascultam. Când zicea mama ceva, fix pe dos făceam. Dacă aș fi putut, fix pe dos făceam.
1: Cunoaștem.
2: Și așa vrei și tu un copil, nu? Ca tine.
0: Da, da, pentru că eu cred că o să-l înțeleg chiar dacă o să-mi vină să-i rup smocul ăla din cap.
1: O să empatizezi cu el, da. Și să te regăsești cumva.
2: Gata, subscriu. Ai fi o mamă bună.
0: Da, m-aș duce sigur, ne-am duce la parcuri de distracții. Vezi?
1: Că tot ai menționat tu mai devreme de Mira de la 14 ani, erai un pic mai măricică, dar noi ne-am făcut un pic temele și am găsit ceva foarte interesant. Mm. Luiza, ne ajuți un pic?
0: Ai de capul! Doar fanii adevărați știu.
1: În 2012, nu?
0: Dar cine mai știe? Pe vremea dinozaurilor.
2: Dizonaurii! Dizonaurii! Vreau să aflu din ce an e.
1: 2012 am căutat eu.
2: Da. Okay.
1: Și pe vremea aceea piesa a fost lansată Mark Ryan featuring Aria.
0: Da, era Maria Pătrată eu.
1: Spune un pic povestea, cum a luat naștere piesa asta și...
0: Deci... într-un subsol sau ceva.
1: Subsol?
0: Nu știu, eram...
1: Nu sună tocmai ok.
2: Da, legată de un calorifer așa aici. Piața.
0: Stai, vreau să zic un beci. E mai corect spus, un beci.
2: Mai deci, cred că...
0: Pentru că în capul meu, la nu știu câți ani aveam atunci, era un loc în care trebuia să cobor. Zici, mă, mi-era frică să mă duc acolo la oameni ăștia, dar am avut încredere că nu se întâmplă nimic.
1: Hai,
0: și,
1: Doamne ajută! Hai,
0: cu Dumnezeu înainte. Și nu știu, deci, eu am o problemă cu memoria, vreau să vă mărturisesc că nu țin minte lucruri de acum foarte mult timp, adică vag, așa țin lucruri minte.
1: Te înțeleg perfect.
2: Așa sunt și eu, da? Mamă, dar chiar așa? Că ne-am găsit.
1: Ne-am găsit, da? Trei.
2: Dar de unde are ea?
0: Bine că v-ați găsit să mă întrebați pe mine de acum 100 de ani. Iată că vă iau și eu pe voi la rost. Ia.
2: Spune-mi de unde are ea, că eu nu știam asta cu Aria până acum. Și eu sunt... și eu te-am descoperit, știi unde? Și m-am îndrăgostit prima oară de Mira, artista Mira, așa? În piesa cu Zao.
0: Vai,
2: 2014, zi-mi
0: nici
2: ceva.
0: Nu mai știam că am piesa aia, deci.
2: Mamă, ce melodie frumoasă pentru mine a fost atunci. Ascultam, eram în zona asta cu Zao și cu Alan, deci
0: eu,
2: și cu...
0: Eu cred că am mai multe piese decât cred că am.
1: Probăm acum.
0: Acum, da.
2: Păi iată.
0: Da. Ce să vă zic, deci cu de Aria. Aria da. Este că... Nu o să vă impresionez foarte tare. Povestea e foarte scurtă. Maria, am tăiat un mă.
2: Și apoi de la Mirabela a tăiat Bela. Gata, da. S-a rezolvat.
0: Mira. Deci așa, păi nu, la Mira s-a rezumat pentru că am fost Aria și râdea lumea, adică lumea, mama mai mult. Ce, mamă, ce nume e ăsta? Aria Pătrată ești tu. După care am zis, bine, mama, Mirabela. Am avut și piese cu Mirabela, o să găsiți Mirabela și Alexino. La un moment dat, muzică în engleză, era etapa mea de English girl. După care am zis, bă, ce atâtea figuri și fițe, cum îmi zice, mă, mie lumea, toată lumea, nici lumea, Mira.
1: Simplu.
0: Și gata, aia a fost. Am trecut prin niște etape.
1: Ia, ai trecut prin niște etape frumoase, da.
0: Uite, asta e piesa. Gândesc la tine.
1: Uite, mă, că o știi.
0: Intuitiv, dar nu, că de ce nu știu.

0: frumoasă piesă.
1: Acum 100 de ani.
2: Zine ceva. Dacă tot.
0: Zine ceva așa.
2: Că tu ai avut oracol când erai mică în școala generală?
1: Cine naiba n-a avut? Cine n-a avut copilărie n-a avut.
2: Mă, să știi că mai sunt persoane
1: care n-aveau oracol.
2: Ține de generație, da. Generația Z nu prea.
1: Bine. Noi vorbim de ăștia ca și noi, nu generația...
2: 90-ul. Noi am avut.
1: Da.
2: Noi avem un joculeț cu fiecare invitat care ne trece pracul aici la DGFM. Facem un oracol, doar că nu avem foaie și pix, avem microfoane. Și facem un oracol auditiv.
1: Auditiv. Hai să vedem la ce mă puneți, la ce încercări mă puneți.
2: Vrei să completezi oracolul nostru?
0: E de copii.
1: Simplu. Copii. Uite mă că am zis că vreau să trăiesc la 12 ani.
0: Ia uite. Ți-am adus un oracol. Știam.
2: Perfect. Care este felul tău preferat de mâncare?
1: Cartofi prăjiți cu ouă, ochi și brânză rasă
0: și salată asortată de vară.
1: Evident.
2: Roșiile alea bune de vară.
1: Da, zic, cu zeamă ca la final să figi acolo pitania.
2: Să pui pâinea, da, să...
1: Normal. Și să fie și de aia crocantă, să se audă așa când rup pâinea aia, cranțul ăla.
2: Te rog, n-am mâncat astăzi, nu, oprește-te. Deci,
0: dar știu ce mănânc azi.
1: Da. Deci, dar nu există mâncare mai bună decât asta. Și știți care e treaba? Bă, mâncarea asta merge la orice oră. Dimineață, prânz, seara, nu contează.
0: Da.
1: Deci nu contează, asta e bun oricând.
2: Și să o mănânci așa cu mâna, dacă poți.
1: Pe cum? Da. Cartofii, păi dacă sunt făcuți mai... Mie îmi plac cartofii, nu-mi plac ăia îmbibați așa. Să fie mai crocanți, adică știi? Paia așa. Și să iau, sau chiar și felii mai mari, dar să fie crocanți.
2: Cu cartoful așa
1: și
2: din
1: să bag așa în ouă ăla, să-mi fig în zama aia așa.
0: Ai zis că nu mai ții minte așa de bine lucrurile și eu te înțeleg că și la mine e vag așa tinerețea mea, dar ești în liceu sau în școala generală, fii un pic acolo, care e cea mai mare prostie pe care ai făcut-o în perioada asta a vieții tale fiind în general copil?
1: Mamă, păi mie, nu știu dacă s-o spun.
2: Era rău.
1: Băi, e.
2: Trebuie să dăm bipuri sau?
1: A, nu, că
0: cu bipuri. Ce crezi că a făcut ea la 9 ani și ori?
1: Antonia, mă, te duci.
2: Măi, dacă ai zis că nu știi dacă s-o spui...
1: Păi da, pentru că nu vreau să instig, nu vreau să le dau idei copilor.
0: Sunt conștiința ta.
2: Stai,
0: conștiința Mirii.
1: Deci...
0: Spune-o!
2: Nu încercați așa ceva acasă.
1: Disclaimer. Am avut și eu un moment... Că eram șefă de clasă. Și s-a întâmplat că mai chiuleam. Și nu doar eu, toată clasa. Și ca să motivez absențele alea, nu doar eu, trebuia să fac o favoare și pentru colegii mei, că trebuia să complotăm. Și într-o zi, când trebuia să duc catalogul dintr-o parte în alta, pentru că eram șefă de clasă, remember, m-am oprit, am făcut o mică oprire la toaletă cu tot cu catalog. Și am motivat.
0: Și ți-ai motivat absențele?
1: Și mie și colegilor. Și problema este că din greșeală am motivat și o notă.
0: Excelent! Aici am greșit.
2: Ai fost o șefă de clasă bună. În loc să-i părăși pe colegii care chiuleau, tu i-ai ajutat.
1: Da, și am și chiulit cu ei.
0: Da, n-a fost o șefă de clasă bună.
2: Mi-aș fi dorit
0: să
2: am o șefă de clasă așa.
0: Colegă bună,
1: am
0: da.
1: Am o șefă șefelor.
0: Șefa șefelor, da. Dar ce profesor sau diriginte dă catalogul șefei de clasă? N-am pus mâna pe catalog în viața mea și am fost șef. Am fost un pic șef de clasă.
2: Da, n-a avut încredere în tine. Da. La noi se dădeau.
1: Cum mi-a trecut mie asta prin cap? Deci cum mi-a trecut mie asta prin cap? Și când am zis colegilor, nu înțelegi. Nu înțelegi ce s-a întâmplat.
2: Te-au luat pe sus, hei, direct.
1: Mă, direct. Eram cea mai tare, deci nu m-a mai interesat.
2: Ai idee în ce clasă s-a întâmplat? Aproximativ?
1: A noua.
2: Până la finalul liceului, ceva îmi spune că ai avut aproape zilnic cât un suculeț, cât o prăjitorică.
1: Da, când am fost, de exemplu, când m-am întors de la Vocea României, că am cântat acolo și am participat, m-au așteptat colegii mei cu tort, cu formă de... cu semnul Vocea României, cu că tu ești vocea și de astea. Deci chiar mă iubeau colegii mei.
2: Ce zbârlit, ce tare, frumos, susținerea asta, să fiți așa uniți.
0: Mai facem oracol, că pare că mai ai întrebări în oracol.
1: Acum eu nu vreau să dau, dar acum nu mai sunt, ce idei să le dau, că nici nu mai sunt. Mai sunt cataloge de astea fizice.
0: Sunt.
2: Da.
1: Aolo.
0: Lasă că am dat disclaimer, nu faceți asta, sau dacă faceți, nu motivați note, vă rog.
2: Sau dacă faceți asta, spuneți-ne și nouă. La ce vârstă ai avut primul sărut? Întrebare din oracol, da?
1: Da, cred că 13 ani, 12 ani, 13 ani, nu mai știu exact.
2: Mai ții minte cum îl chema pe băiat?
1: Da.
2: Ok, nu ne spune.
1: Ba da, știu, îi spun și numele de familie, că e prea amuzant. Îl chema Cristi Barbă Lungă, dar și n-avea nici măcar un fir.
0: Păi da.
1: Pe vremea aia.
0: Da, cafea înseamnă că avea 28 de anișori. Dacă avea barbă lungă. Ce talent complet inutil ai?
1: Îmi răsucesc mâinile.
0: Cum?
2: Cum adică?
1: Adică
0: mi le dau nu așa. Se vede la radio, de păcate.
1: Mi le fac. Deci așa.
2: Doamne, nu cred. Cum... Te-ai antrenat să faci asta?
1: Nu, mă, m-am trezit că nu înțelegeam de ce restul nu fac asta.
0: Dar ce faceți, mă? N-aveți mâinile cum
1: da,
0: trebuie, aveți probleme.
1: Dar voi nu puteți să le răsuciți? Cât de mult puteți să le răsuciți? Uite așa.
2: Nu, am înci... Nu, eu am două mâini stângi, nu.
1: E greu?
0: Da, trebuie să ieșim, trebuie să încheiem că vin știrile peste noi. Mai ai o întrebare, hai, de repede, repede, repede.
2: O vorbă din copilărie pe care o auzeai des la mama ta.
1: Nu, de la mama mea o vorbă din copilărie.
2: Ce ți-a marcat copilăria?
0: Mama mea, mămica mea.
1: Oh.
0: Am uitat eu vorba ta.
1: Ce să, în afară de asta, că treci acasă, că te ia mama.
0: Te ia mămica.
2: Te ia mama, l-a iubit. Te ia mama, l-a luat în brațe.
1: Exact, exact, exact.
0: Mulțumim frumos că ai fost aici. Sper că te-ai simțit bine. Noi a fost aici. Mie mi s-a părut foarte mișto și oracolul și toate poveștile. Mulțumim că ai împărtășit asta cu noi.
2: Ai
0: Caramela
2: energie,
0: este
2: mulțumim.
0: O piesă absolut extraordinară.
2: Facem
0: pe care să o s-o învățăm, să o dansăm și eu.
1: Hai mă că e intuitiv, îți arăt imediat
0: da,
1: merg
0: da,
1: mâinile.
0: Da, facem, acum facem, da. Cu bustiera mi-e mai greu, dar...
2: Imaginează-ți că ai.
1: Da? Mami, mami.
2: Îți mulțumim frumos, Mira, că ai venit în vizită la noi.
0: Ascultăm Caramela și vin știrile. A, plecăm acasă, nu?
2: Ne auzim mâine de la ora 7, asta așteptam. Pa, pa, pa, vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi.

0: DGFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi. DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vrut să ai...

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, autoritățile din Republica Moldova sunt în alertă după ce o dronă s-a prăbușit lângă Chișinău în timpul manifestărilor de Ziua Independenței, iar socialdemocrații și liberalii continuă să se acuze reciproc de eșecul legii salarizării. Și avem 15 grade acum în Suceava, 21 în capitală Sibiu și Oradea și 24 de grade în Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O dronă a fost descoperită lângă Chișinău, acolo unde astăzi au loc manifestări de amploare cu ocazia Zilei Independenței. La evenimentele de astăzi participă și președintele Nicuș Ordan, dar și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Alexandra Dinu ne aduce mai multe informații.
2: Un cetățean a sunat la poliție și a spus că în apropierea locului de unde se afla a observat un obiect zburător care s-a prăbușit. Este vorba despre o dronă. La prima vedere pare o dronă care vine din războiul din Ucraina, însă la fața locului sunt specialiștii militari care urmează să examineze această dronă pentru a stabili proveniența, dacă este rusească sau ucraineană. Foarte important, știm astăzi, sunt o serie de manifestări în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Chiar la ora la care vorbim, mai mulți oficiali depun coroane cu flori în centrul Chișinăului. De asemenea, știm că după ora 16:30 de minute va avea loc și parada militară, unde vor fi prezenți sute de oameni.
1: 5 drone care au intrat dinspre Ucraina au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută. Unele s-au întors pe teritoriul ucrainean, altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare, a anunțat în această dimineață Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care duce la pierderi uriașe de bani europeni. PSD susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută și ce efecte produce. În timp ce PNL susține că PSD e de vină pentru că în ultimii 4 ani au fost 3 miniștri socialdemocrați care s-au succedat la conducerea Ministerului Muncii și nu au făcut nimic pe această temă. Cristian Păun, profesor de economie, crede că tot declinul a pornit după ce PSD a provocat căderea guvernului, prin urmare îi consideră vinovați de acest eșec pe socialdemocrați și a explicat la Digi24 de ce.
3: Oricât de mult ar da în momentul de față Partidul Social Democrat, nu iese imaginea pe care ei încearcă acum să o creeze. Faptul că au dat jos un guvern și și-au dat jos propriul ministru al muncii în al 12-lea ceas, fugind de problemă care a început să deja să explodeze, cumva arată că de fapt fuga e la ei. Și de răspundere și de această lege, din moment ce 3 ani de zile nu ai făcut nimic, în ultimul moment ți-ai luat ministru acolo, ai dat jos guvernul și ai fugit și acum tu vii să spui că vina e la ceilalți pe care tu i-ai dat jos, i-ai lăsat cu problema cu cartoful ăsta fierbinte în brațe.
1: Lucian Pahonțu, omul care conduce de mai bine de 20 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. Asta reiese dintr-o nouă anchetă Recorder. Jurnaliștii mai susțin și că Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Recorder prezintă documente care arată că șeful SPP a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a declanșat revoluția, iar la Mineriadă Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu respinge acuzațiile și spune că nu și-a făcut decât datoria de militar. Are detalii George Vila.
4: Conform mai multor documente descoperite de Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în noaptea de 21 decembrie 1989 în zona baricadei de la Intercontinental, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. Documentele arată și că actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața universității. Potrivit Recorder, în ultimii trei ani ai regimului comunist, Lucian Pahonțu a fost comandant de pluton în cadrul trupelor de securitate la UM0305 de la Băneasa. Din 1986, comandamentul trupelor de securitate se subordona direct Departamentului Securității Statului, cea mai temută structură din perioada ceaușistă. Lucian Pahonțu a evitat să răspundă întrebărilor transmise de jurnaliști cu privire la informațiile care privesc biografia sa și s-a rezumat să spună că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Două partide din La Liga sunt transmise astăzi de DigiSport. De la ora 21:30 va începe meciul de fotbal dintre Celta Vigo și Osasuna, iar de la ora 22 este programată confruntarea dintre Barcelona și Athletic Bilbao. Aseară, Real Madrid s-a impus cu 4-1 în fața echipei Real Sociedad. La hat-trick-ul lui Mbappé s-a alăturat golul dat de Vinicius Junior. În clasament, Real Madrid este pe prima poziție. Tot două victorii de la startul campionatului au și Sevilla și Betis Sevilla.
1: Plouă slab pe alocuri în Moldova, Dobrogea și în sud-estul Transilvaniei, iar în depresiuni încă este ceață. Condiții de ploaie sunt astăzi și pe litoral, unde vor fi cel mult 27 de grade Celsius. În capitală se mai răcorește puțin și avem în jur de 28 de grade după amiază și ploi spre seară. Este 10:07, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Gata, a venit toamna. Singura dogoare trebuie să vină acum de la vinetele coapte.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi...
0: Ca să știi, muzica Digi FM arată așa. Shaggy, BTS, B.O.B. și Duke Dumont cu Jack Jones. Acum sunt Alex Vidia cu tine până la 14.

0: Ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi.
2: Old me, Tom. Bad man, take old me. Go away. Ia vestie.

0: 10:19, știri la și jumătate, când discutăm despre un eșec național, dar stai, este un eșec asumat. Așa, da. Mai multe după JP Cooper și Teddy Swims.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, militarii se îndreaptă spre Plauru, acolo unde localnicii au semnalat că explozia unei drone ar fi de vină pentru puternicul incendiu de pădure produs aseară. Iar în octombrie va avea loc un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari în București și Ilfov. Ascultați știrile Digi FM. Armata caută resturi ale unei drone care ar fi provocat un incendiu masiv în delta Dunării. Focul a mistuit 2000 de metri pătrați de pădure în zona Plauru. Localnicii susțin că incendiul ar fi fost provocat de explozia unei drone, iar acum militarii caută dovezi. Iulia Stanciu cu mai multe informații.
2: Incendiul a izbucnit ieri la ora 15:30 în localitatea Plauru din județul Tulcea. Inițial a fost un incendiu de vegetație, apoi focul s-a extins și într-o zonă de pădure. Reprezentanții ISU Delta spun că focul a fost stins la ora 20:30, dar deocamdată nu au stabilit cauzele incendiului. În schimb, pe rețelele sociale, Rom Silva spune că localnicii susțin că acest incendiu a izbucnit din cauza unei drone. Vă reamintesc că ieri au fost date mai multe mesaje roalert în nordul județului Tulcea, dar reprezentanții MAPN susțin că dronele nu au intrat în spațiul nostru aerian. Acum însă militarii se îndreaptă spre localitatea Plauru din județul Tulcea pentru a face cercetări la fața locului.
1: Legea salarizării nu va trece prin Parlament până la termenul limită, adică sfârșitul acestei luni. Partidele din fosta coaliție de guvernare și-au asumat împreună răspunderea pentru acest eșec, spune președintele Nicu Șordan. El a anunțat că partidele și-au mai asumat o răspundere. Să adopte legea până la sfârșitul anului și să respecte anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. Ce spun liderii politici despre acest eșec știe Alina Vancea.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslăru, spune că din aprilie, de când a preluat funcția, s-a ajuns la mai multe inechități, pentru că au apărut amendamente ce au transformat proiectul într-o competiție a influenței politice și a capacității fiecăruia de a-și obține sporuri mai mari. El a precizat că noua versiune a proiectului se ridică la 12 miliarde de lei, însă pretențiile sindicale depășeau 27 de miliarde. Președintele PNL dă vina pe socialdemocrați pentru lipsa unui acord. Ilie Bolojan susține că PSD a compromis în mod irresponsabil și populist șansa României de a încasa 170 de milioane de euro și a precizat că în ultimii 4 ani, 3 miniștri succesivi ai muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul. Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută și ce efecte produce. Iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că pierderea banilor europeni este o problemă serioasă pentru țară, dar pe termen lung, pierderea ar fi putut fi și mai mare dacă doar pentru a bifa un termen limită s-ar fi adoptat un proiect de lege prost.
1: Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va avea loc în București și Ilfov între 5 și 12 octombrie. Are drept scop verificarea pregătirii populației pentru apărare și a modului în care unitățile militare sunt completate cu personal și materiale. Unii dintre rezerviștii din capitală și județul Ilfov vor fi chemați prin ordin să participe timp de o zi la activitățile de pregătire. Ordinele vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului de Interne, cu detalii George Vila.
4: Potrivit Ministerului Apărării, rezerviștii sunt obligați să participe la astfel de exerciții. Cei care lipsesc fără un motiv întemeiat riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Angajatorii sunt obligați să le acorde celor care vor fi nevoiți să participe la exercițiu o zi de concediu suplimentar plătit. Având în vedere că serviciul militar obligat

0: moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
1: Mulțumim, Ana Maria. Dă militaria jos din pod cu Shakira, mai departe Gwen Stefani sau Jason Derulo.
2: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri raze.

0: 10 minute până la știrile orei 11, când vorbim despre o alertă și consecințele gesturilor din ultima vreme. Vorbim despre aproape 800 de milioane de euro pierdute, ci că n-are lumea bani. Avem Jonas Brothers și Maluma înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la... Brico.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Top deal! Acum la Teichmann. Oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ora 11, știri cu Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Eșecul legii salarizării ne va costa 770 de milioane de euro. Președintele acuză toate partidele de lipsă de consens. Ministrul Muncii dă vina pe socialdemocrați. Secretarul american al apărării va avea 4 opțiuni privind dislocarea trupelor din Europa. Sunt 21 de grade acum la București și Tulcea, 22 în Sibiu și Satu Mare, 26 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit astăzi un nou mesaj roalert al treilea în mai puțin de 12 ore, care avertizează asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația este sfătuită să-și păstreze calmul și să se adăpostească în subsoluri sau departe de ferestre. Alertele vin pe fondul atacurilor cu drone din Ucraina, din apropierea graniței. Ministerul Apărării transmite că până în prezent nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții nu au ajuns la un acord asupra legii salarizării bugetarilor. Și dacă președintele dă vina pe toate partidele, PSD și PNL dau vina unul pe altul. Sorin Grindeanu a acuzat executivul de incapacitate și a susținut că PNRR nu poate fi un pretext pentru legi proaste, în timp ce premierul interimar Hilie Bolojan a acuzat PSD că fuge de răspundere. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, pune eșecul pe seama socialdemocraților care și-au făcut calcule electorale.
2: Acest proiect de lege a fost eșuat. Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată n-a pus vreun proiect în transparență.
3: Dar și PSD susține că dumneavoastră a ținut proiectul ascuns timp de 4 luni de zile.
2: Asta este o minciună nerușinată. Imediat după ce am avut acordul politic, am publicat prima versiune de proiect, în luna mai, a doua versiune de proiect pe 17 iulie și astăzi voi publica versiunea finală ca lumea să știe de fapt ce a respins Partidul Social Democrat și din acest lucru afectând atât cei 770 de milioane de euro cât și interesul României.
1: Legea a fost sabotată în primul rând de cei care au dat jos guvernul, atrage atenția și Cristian Păun, profesor de economie, iar privilegiile rămân așadar în sistemul bugetar.
4: Sunt niște grupări din astea de salariați în sectorul bugetar care au niște privilegii. Există niște dezechilibre, inimități care se puteau corecta prin această lege. Sigur că ea nu era perfectă, dar erau niște corecții importante pe care legea le putea introduce în sistemul bugetar. Nu se întâmplă și cu asta rămânem. Rămânem cu un sistem de salarizare în sectorul bugetar în continuare de neatins, tabu, mai ales pe zonele de privilegii și cu banii ăștia pierduți de la Uniunea Europeană, aproape 1 miliard de euro. Sunt clar niște acțiuni astăzi la nivel politic. Principiul, domnule, înfundăm România dacă nu putem face altceva. Deci nu e în regulă ce se întâmplă. În momentul de față e principiul, otrăvim fântânile, ardem ogoarele, că noi am făcut o mare prostie și am dat jos propriul guvern, că și nu mai suntem la putere, nu mai suntem la butoane.
1: Românii vor plăti foarte scump această aventură, iar țara va fi penalizată, crede Cristian Păun.
4: Vom plăti pentru că pierdem odată banii, ne pierdem credibilitatea în fața Uniunii Europene, riscăm niște penalități de la Uniunea Europeană pentru că în continuare avem deficit excesiv și dacă Uniunea Europeană vede, bă, noi vă dăm bani să vă reformați, să vă modernizați, să veniți la nivelul Uniunii Europene cu sistemele voastre și voi vă bate joc de banii ăștia, păi înseamnă că voi nu vreți integrare. Păi atunci înseamnă că de ce vreți voi în continuare resurse de la noi, nerespectând deficitul, nefiind în euro, aplică nicio regulă. O să ne penalizeze pe bandă rulantă.
1: Șeful statului a precizat că proiectul legii salarizării este aproape gata din punct de vedere tehnic și toate partidele s-au angajat să-l adopte până la sfârșitul anului. Președintele a avertizat însă că bugetul agreat cu Comisia Europeană nu va putea acoperi toate cererile sindicatelor. Acestea resping proiectul, despre care spun că este inechitabil, incoerent și cu erori majore. Secretarul american al apărării va avea 4 opțiuni privind dislocarea trupelor din Europa. Pete Hegseth ar trebui să aibă pe masă analiza Pentagonului până pe 6 noiembrie, potrivit unui document consultat de Reuters. Alina Vancea. Aliații din NATO se tem că această analiză va duce la reduceri masive ale efectivelor de soldați americani din întreaga Europa. În plus, va sancționa țările despre care președintele american consideră că nu au susținut războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Pentagonul va explica în analiza sa etapele pe care le va parcurge revizuirea internă, dar și unele dintre criteriile prin care vor fi evaluate bazele militare americane din Europa. Șeful departamentului de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, va discuta astăzi cu ambasadorii NATO despre această revizuire la sediul Alianței din Bruxelles. Nu este clar însă dacă oficialii europeni vor fi convinși, în condițiile în care unii cred că decizia Washingtonului este practic deja luată. Administrația Trump a dat semnale de mult timp că intenționează să reducă resursele militare pe care le alocă Europei, în speranța că aliații NATO vor suporta o parte mai mare din cheltuieli.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Răzvan Marin și colegii de la AEK Athena s-au calificat în faza principală din UEFA Champions League. Campioana Greciei la fotbal a eliminat-o pe Levski Sofia, a fost adversara Universității Craiova. Aseară, Răzvan Marin a marcat din penalti minutul 55, Varga a reușit o dublă, iar Iovici a deschis scorul în minutul 7. După Denis Mann, Răzvan Marin este al doilea jucător român care va evolua în faza principală din UEFA Champions League. Tragerea la sorți este astăzi de la ora 19.
1: Vreme instabilă astăzi în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și local în Carpații meridional și orientali, zone pentru care a fost emis cod galben. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Izolat se pot strânge 40 de litri de apă pe metru pătrat. Contăm pe maxime între 19 și 34 de grade, cu cel mult 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Liu, Venu, Hugo, Solto, Lil Nas, Billy Ray Cyrus și Ariana Grande cu încă un featuring, The Weeknd.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi

0: dimineața la Digi FM.
1: Hei, sunt Liviu Teodorescu.
2: Salut, sunt Smiley.
3: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
2: Ca să știi.
4: Yeah, I'm going to fight, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: Sam Smith, I'm not here to make friends. Nu sunt aici să fac, să leg prietenii. Da, eu zic să ne upgradăm prietenia noastră. Acum e Digi FM direct pe ecranul mașinii. Aplicația Digi FM merge în CarPlay și Android Auto. O descarci de pe digifm.ro. Acum, dacă ai mașină pricopsită din asta cu ecran, a mea, de exemplu, nu merge. A mea are 20 de ani. Doamne ajută, așa zic că mă urc la volan. Mark Morrison, Eve La Rock și apoi știrile tale de la și jumătate.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare mare carbogazoasă Pepsi 12 ori 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico! De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 11:30, știri cu Adina Leuveanu.
1: Bine v-am regăsit! În Alta Curte a respins suspendarea licenței Romața. Decizia este definitivă. Creierul atentatelor din 11 septembrie va fi judecat în 2028 de un tribunal militar american. Este acuzat de uciderea aproape 3.000 de persoane. Sunt 18 grade acum la Iași, 19 în Brașov și Vaslui, 22 la Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a regiei de trafic aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale, în condițiile în care CSAT avertizase că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Procesul însă a dus la un scandal. Judecătoarea de la Curtea de Apel, care a decis suspendarea activității, a fost scoasă cu forța din sediul Înaltei Curți, acolo unde a fost atacată decizia ei, transmite Ioana Cornev.
2: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat dreptate companiei, asta după ce 7 persoane au deschis un proces împotriva instituției. Practic, inițial, judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate acestor 7 persoane, ca să explicăm un pic de unde a pornit totul. Ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Judecătoarea de la Curtea de Apel București a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată a recursului împotriva acestei decizii date de Curtea de Apel București, femeia s-a prezentat în instanță în fața magistraților de la Curtea Supremă și a cerut în repetate rânduri să își justifice decizia. Magistrații în alte curți au explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces și au cerut femeii să părăsească sala, însă aceasta nu s-a conformat. A insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă, magistrații Curții Supreme au chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă din sală cu forța.
1: Ministrul interimar al muncii acuză pe socialdemocrați că au întreținut artificial solicitările sindicatelor în condițiile în care știau că România nu își permite să aloce mai mulți bani prin legea salarizării. Mai mult, spune Dragoș Păslaru, liderul PSD, Sorin Grindea, nu ar fi fost de acord în discuțiile de la Cotroceni că bugetul maxim poate fi de 12 miliarde de lei. Precizarea vine după ce președintele a confirmat că reforma salarizării bugetarilor a eșuat, iar România pierde 770 de milioane de euro din PNRR.
3: Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea și votăm noi mai multe. Și după aia la întâlnire spunea, uite, sindicatele sunt nemulțumite, dar ei știau foarte clar ce ne permite. România nu are capacitatea de a depăși 12 miliarde de lei pentru creșterea masei salariale. Și asta este o realitate pe care PSD o recunoștea în întâlniri și după aceea, pe la spate, atâta practic sindicatele să creeze tensiuni sociale.
1: Fostul ministru al muncii de la PSD, Florin Manole, vorbește însă despre dezinformări și spune că a lăsat legea premierului atunci când a plecat de la Palatul Victoria.
4: Există o involuție chiar în ultima lege. Variația pe sănătate între spitalele mici și spitalele mari era de minus 12 plus 3. În primul draft, el însuși criticat de către Ministerul Sănătății, nu de către sindicate, în primul rând, variația era de la minus 15 la plus 15. Cred că este ușor pentru oricine să înțeleagă că minus 12 față de minus 15 este o îmbunătățire, dar plus 3 față de plus 15 este o drastică scădere. Asta este despre sănătate. Acest lucru a fost extrem de nemulțumit.

0: simbolice din Statele Unite și a prezentat ideea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Este închis în prezent la Guantanamo după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia. Atât la știri, 11 și 36 de minute, vă las cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Adina, eu te las cu piesa asta care o să-ți aducă mereu aminte de vară. O să simți vara ascultându-o pur și simplu. Talk to you!
2: Cu DJ FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
0: Bună, sunt Irina.

0: Rihanna Rehab spre știrile tale de la prânz fix 12, când discutăm despre tensiuni diplomatice în creștere între București și Moscova și avem o criză energetică pe care n-am mai cunoscut-o niciodată. Ne va afecta la buzunare, mai multe detalii peste fix 10 minute. Skrillex și Fly Project înainte de știrile tale.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
2: Oi! Oi! Oi!

0: soare în gând,
1: muzică în aer.

0: DGFM.
1: Fati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiență Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
12: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
13: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
12: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
14: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
15: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: Ora 12, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Rusia a declarat persona non grata un angajat al ambasadei României la Moscova. Vom plăti facturi mai mari la energie din toamnă, în contextul în care România exportă ieftin și importă scump la orele de vârf. Este cod galben de furtuni în centrul, nordul, sudul și sud-estul țării până la miezul nopții. Ascultați știrile Digi FM. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei României, care acție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă astăzi însărcinatei cu afacerea României, convocată la Mae Rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele 3 drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
1: România traversează o criză energetică fără precedent, iar efectele se vor simți direct în buzunarele populației. Din cauza lipsei capacităților de stocare, țara noastră exportă masiv energie pe care nu o poate stoca și importă la orele de vârf chiar mai multă energie, evident la un preț mai mare. Practic ajungem să cumpărăm înapoi propria energie produsă, dar la costuri mult mai mari, care se va reflecta inevitabil în viitoarele facturi la electricitate. Sebastian Boldea ne explică.
3: În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră, în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră. Ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar, aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.
1: Între timp, centrala de la Cernavodă rămâne oprită, nuclear electrica nu a stabilit deocamdată când vor fi reconectate la Sistemul Energetic Național cele două reactoare ale centralei nucleare electrice Cernavodă. Compania așteaptă evoluția condițiilor hidrologice în contextul în care nivelul scăzut al Dunării a dus la oprirea ambelor unități, spune Sorin Elisei, secretar general al Ministerul Energiei.
4: În acest moment, din ceea ce știu eu, va exista o comunicare de la nivelul guvernului cu privire la inițiativele de la Cernavodă. Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Baziaș până la Cernavodă și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
1: Traficul pe canalul Sulina este îngreunat. Aproximativ 50 de nave așteaptă la intrare din cauza procedurilor de frontieră de lungă durată. Închiderea portului Odessa, provocată de atacurile repetate ale Rusiei asupra navelor civile, a redirecționat un val fără precedent de transporturi maritime spre porturile ucrainene de pe Dunăre. Reprezentanții administrației fluviale Dunărea de Jos precizează că problema nu este lipsa piloților, ci controlele specifice zonei Schengen, potrivit news.ro. În prezent, o singură comisie efectuează verificările, iar procesarea unei singure nave poate dura până la 5 ore. Pentru a debloca situația, o delegație din România și de la Comisia Europeană s-a deplasat astăzi la Reni, în Ucraina, unde negociază cu autoritățile vecine suplimentarea comisiilor de control și simplificarea formalităților de tranzit. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Echipajele României la dublu rame masculin Ștefan Berariu și Florin Lehace, respectiv dublu rame feminin cu Simona Radi și Adriana Ram, s-au calificat în finalele pentru medalii la campionatele mondiale de la Amsterdam. Astăzi, de la ora 16:30, întrecerile la canotaj continuă cu Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Gelina Juncănariu în semifinala a doua. Întrecerile pentru medalii încep vineri.
1: Vreme instabilă astăzi în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și local în Carpații Meridional și Oriental, zone pentru care a fost emis cod galben până la ora 23. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindina izolat se vor strânge 40 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. Ploi sunt de așteptat și în capitale, unde vor fi cel mult 28 de grade. 12 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, ora 12 începe cu Alexia. Avem Salif Keita și acum Dance Cake by the Ocean.
6: DGFM îți recomandă un cocktail de

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Hey guys, this is Kygo.
2: DGFM. Ca să

12 și 20 de minute, mai țin minte când era secetă. Vremuri, acum avem atenționare hidrologică de inundații. Vorbim mai multe peste 9 minuțele și Alex Parker și Sean Paul. DJ

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 12:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul cu privire la legea salarizării. Autostrada Moldovei avansează, se deschid noile sectoare dintre Adjud și Bacău. Ascultați știrile Digi FM. E risc de inundații în mai multe zone din țară. Hidrologia a emis un cod galben valabil de astăzi de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate râuri din 21 de județe, printre care Alba, Argeș, Brașov, Constanța, Prahova și Sibiu, în bazine precum Mureș, Olt, Argeș și Alomița, Buzău și râurile din Dobrogea. Riscul cel mai mare de viituri rapide și inundații locale este pe râurile mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. Autoritățile vă recomandă să evitați traversarea cursurilor de apă, să nu vă apropiați de malurile inundate și să urmați indicațiile oficiale. Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care duce la pierderi uriașe de bani europeni. PSD susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută ea și ce efecte produce. În timp ce PNL susține că PSD e de vină pentru că în ultimii 4 ani au fost 3 miniștri socialdemocrați care s-au succedat la conducerea Ministerului Muncii și nu au făcut nimic pe această temă. Cristian un profesor de economie crede că tot declinul a pornit după ce PSD a provocat căderea guvernului. Prin urmare, îi consideră vinovați de acest eșec pe socialdemocrați.
2: Oricât de mult ar da în momentul de față Partidul Social Democrat, nu iese imaginea pe care ei încearcă acum să o creeze. Faptul că au dat jos un guvern și și-au dat jos propriul ministru al muncii în al 12-lea ceas, fugind de problemă care a începuse deja să explodeze, cumva arată că de fapt fuga e la ei. Și de răspundere și de această lege, din moment ce 3 ani de zile nu ai făcut nimic, în ultimul moment ți-ai luat ministru acolo, ai dat jos guvernul și ai fugit și acum vii să spui că vina e la ceilalți pe care tu i-ai dat jos, i-ai lăsat cu problema cu cartoful ăsta fierbinte în brațe.
1: Guvernul Bolojan este de vină pentru pierderea banilor din PNRR, acuză fostul ministru PSD al muncii. Florin Manole susține că proiectul actualului ministru Dragoș Pâslaru nu ar fi îndeplinit jalonul.
3: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale 2 comunicări, pe care Ministerul Muncii încă nu le-a făcut publice, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut dacă acest proiect ar fi fost votat decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător.
1: Drumul dintre București și Bacău se va parcurge în aproximativ 2 ore după deschiderea în doar câteva zile a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei între Adjud și Bacău. În zona nodului rutier situat la intersecția cu centura Bacăului se fac ultimele pregătiri în acest sens. Odată cu deschiderea circulației pe cele 2 sectoare, Adjud Răcăciun și Răcăciun Bacău, se va putea circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. 12:34, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, continuăm cu Smiley, Armin și Ina, piesă nouă, Morenito.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...
6: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi...
7: Cred că te-am

0: Mica relax, mica relaxare, pentru că vin știrile de la 13 când aflăm că suntem dați afară, suntem expulzați, că Putin atacă, că avem bani mulți pierduți, aproape 800 de milioane de euro. Vorbim mai multe la știrile de la ora 13, până acolo o piesă pe care o știi pe de rost și o iubești.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența! De două ori la toate produsele! Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, un diplomat român a fost declarat persona non grata la Moscova. PNL și PSD se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care duce la pierderea 770 de milioane de euro din PNRR. Sunt 25 de grade acum la București și Constanța, 26 în Cluj-Napoca și Oradea, 31 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Rusia a declarat persona non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova. Este răspunsul Moscovei la măsura similară luată de țara noastră după doborârea dronelor în luna iulie. Decizia i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Reacția președintei Republicii Moldova după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian de peste Prut. Incidentele au avut loc cu doar câteva ore înainte să înceapă evenimentele care marchează 35 de ani de independența Moldovei. Spațiul nostru aerian a fost încălcat în repetate rânduri de drone rusești. Condamn cu fermitate această acțiune de intimidare, a spus Maia Sandu într-un mesaj transmis pe rețeaua X. Moldova rămâne mândră, independentă și liberă, urmând cu hotărâre calea către aderarea la Uniunea Europeană, a mai scris președinta Republicii Moldova. Vladimir Putin vrea cu orice preț să distrugă Kievul, iar unii oficiali ruși nu exclud că ar putea recurge în ultimă instanță la arme nucleare tactice. Bloomberg scrie că Moscova analizează să-și intensifice atacurile cu rachete balistice și, deși principala țintă ar fi Kievul, ar fi vizate și alte orașe ucrainene. Pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Sorin Learski, contraamiral de flotilă în rezervă.
2: Este o situație destul de gravă pentru Rusia. Depinde de controlul pe care reușește să-l exercite președintele Putin. Deocamdată ne pare că este stăpân pe situație, dar situația generală pentru populație a început să se deterioreze, ceea ce creează o mare problemă regimului Putin. Făcând referire la acea armă nucleară tactică, de capacitate mică, folosită pe o distanță relativ mică, nu ca în cazul rachetelor balistice nucleare, și creează un efect, să spunem, local, cu implicațiile de rigoare.
1: România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții nu au ajuns la un acord asupra legii salarizării bugetarilor. Și dacă președintele dă vina pe toate partidele, PSD și PNL dau vina unul pe altul. Sorin Grindeanu a acuzat executivul de incapacitate și a susținut că PNRR nu poate fi un pretext pentru legi proaste, în timp ce premierul interimar Hilie Bolojan a acuzat PSD că fuge de răspundere. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, pune eșecul pe seama socialdemocraților, care și-au făcut în primul rând calcule electorale.
3: Acest proiect de lege a fost eșuat. Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată n-a pus vreun proiect în transparență.
4: Dar și PSD susține că dumneavoastră a ținut proiectul ascuns timp de 4 luni de zile.
3: Asta este o minciună nerușinată. Imediat după ce am avut acordul politic, am publicat prima versiune de proiect, în luna mai, a doua versiune de proiect pe 17 iulie și astăzi voi publica versiunea finală ca lumea să știe de fapt ce a respins Partidul Social Democrat și prin acest lucru afectând atât cei 770 de milioane de euro cât și interesul României.
1: Guvernul Bolojan este de vină pentru pierderea banilor din PNRR, acuză fostul ministru PSD al muncii. Florin Manole susține că proiectul actualului ministru Dragoș Pâslaru nu ar fi îndeplinit jalonul.
5: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, pe care Ministerul Muncii încă nu le-a făcut publice, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut dacă acest proiect ar fi fost votat decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător.
1: sport acum cu Ovidiu Pețechea.
6: Kylian Mbappé este lider în clasamentul marcatorilor din La Liga, dar rivalii de la Barcelona își propun să-l depășească astăzi pe francez. Atât Rafinha cât și Fermin Lopez au fiecare câte două goluri marcate de la startul campionatului. De la ora 22, Barcelona o înfruntă în direct la Digisport pe Athletic Bilbao. Mai devreme, de la ora 21:30, va începe și partida de fotbal dintre Celta Vigo și Osasuna. Aseară, Real Madrid s-a impus cu 4-1 în fața echipei Real Sociedad. 3 goluri au venit de la Mbappé și unul de la Vinicius Junior.
1: Este cod galben de vreme severă în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și local în Carpații meridional și orientali. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Izolat se pot strânge 40 de litri de apă pe metru pătrat. Contăm pe maxim între 19 și 34 de grade. Ploi sunt de așteptat și în capitală, unde vor fi cel mult 28 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Loveanu, rămânem și cu Adele, Maria, casa noastră și Becky Hill.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

0: 13 și 20 de minute vin știrile de la și jumătate. Vorbim atunci despre o eclipsă parțială de lună, despre fonduri serioase și lucrări la DN73 din categoria cine v-a lucrat aici. Acum știm. Hendrix și Charlie Puth îți cântă până la și jumătate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
8: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
9: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 13 și 30 de minute, știri cu Adina Leuveanu.
1: Bine v-am regăsit! Guvernul a repartizat peste 16 miliarde de euro bani acordați României în cadrul SAFE. O eclipsă parțială de lună va avea loc în această noapte și va putea fi observată inclusiv din România. Sunt 20 de grade acum în Brașov și Bacău, 26 la Sibiu și Satu Mare, 29 în Arad. Ascultați știrile Digi FM! Guvernul a împărțit astăzi cele peste 16,6 miliarde de euro din fondul European SAFE pentru modernizarea apărării și a infrastructurii. Cele mai mari sume merg la Ministerul Apărării, care primește aproape 10 miliarde de euro, și la Ministerul Transporturilor, unde au fost alocate peste 4 miliarde. Sume mai mici vor fi distribuite către serviciile secrete și administrația penitenciarelor. Potrivit executivului, banii vor finanța 35 de proiecte majore. Mai exact, 3/4 din sumă este destinată achizițiilor de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, iar restul de 25% va merge direct în infrastructura rutieră națională. Lucrările de modernizare a DN73, fundata Câmpul Lung, se apropie de final. Acest drum de munte poate deveni o alternativă reală la DN1. În acest moment, constructorul lucrează la asfaltare, la refacerea elementelor de semnalizare, marcaje și indicatoare rutiere. Investiția a vizat inclusiv lărgirea carosabilului. Au fost resistematizate 5 intersecții cu drumuri laterale și au fost reamenajate aproximativ 1300 de accese la proprietăți. Modernizarea a cuprins și ample lucrări de consolidare. O eclipsă parțială de lună va avea loc pe cer în această noapte și va putea fi observată și din România dacă vremea va fi favorabilă. Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu vizibilitate bună spre orizontul vestic, astfel încât luna să poată fi urmărită cât mai mult timp înainte de apus. Eclipsa de lună poate fi observată cu ochiul liber, fără să fie nevoie de echipamente speciale. Mihaela Gioca.
2: Eclipsa de lună va fi una parțială, însă satelitul natural al Pământului va pătrunde aproape în întregime în zona de umbră. Întregul fenomen se va desfășura pe parcursul a aproximativ 5 ore, iar traversarea umbrei propriu-zise va dura circa 3 ore. Eclipsa va putea fi urmărită în întregime din America de Nord și America de Sud. În Europa și Africa, fenomenul va fi vizibil doar parțial, potrivit specialiștilor în astronomie. Din România vor putea fi urmărite începutul eclipsei și momentul în care luna pătrunde în umbra Pământului. Ulterior, satelitul natural va coborî sub orizont înainte de atingerea maximului eclipsei. La București, fenomenul începe să fie vizibil în jurul orei 4 și 24 de minute, iar de la ora 5 și 34 poate fi observată și pătrunderea în umbra Pământului. Maximul eclipsei, calculat pentru ora 7 și 13, nu va putea fi văzut din capitală, deoarece luna va apune în jurul orei 6 și jumătate.
1: 13 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, ce lună frumoasă a fost aseară. Nu iau și pasta. Să vină Marian Ceaușescu să strige: bărfașilor, dați luna înapoi!
3: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare,

0: 13:44, fii atent că s-a terminat cu nejustiția, nedreptatea, injustiția în țara asta. Vânzătorii de gogoși și porumb de pe plajă au intrat în atenția oamenilor. Legii, afli totul, toate datele la știrile de la ora 14. După ele, Cetin Raci, sunt Alex Videa, mulțumesc că ai fost alături de mine.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Vecina cea bună este simpatică,
15: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
16: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 14, avem știri la DGFM cu Mihaela Gioga. Bună, Mihaela!
1: Bine te-am regăsit, Cetin, bun găsit tuturor! Lucrările de modernizare la o linie de tramvai din capitală au fost oprite după descoperirea unor posibile vestigii arheologice. Secretarul american al apărării va avea 4 opțiuni privind dislocarea trupelor din Europa. 15 grade sunt acum la Suceava și 32 la Băile Herculane. Minima și maxima orei la Brașov se înregistrează 20 de grade, iar la București și Constanța 25. Ascultați știrile DGFM. Celebrii vânzători de gogoși și porumb de pe litoral au intrat în atenția oamenilor legii. Mai multe percheziții au avut loc la astfel de persoane acuzate că au pregătit gogoși și porumb fierți și le-au vândut ilegal turiștilor de pe plajă. Polițiștii susțin că prin aceste acțiuni a fost pusă în pericol sănătatea consumatorilor. Valentin Chisoceanu vine cu mai multe detalii.
2: 40 de persoane sunt acuzate de polițiștii din Constanța că au pregătit diverse produse, între care gogoși, porumb fiert și colaci secuiești, pe care ulterior le vindeau ilegal turiștilor aflați pe litoral. E vorba de acele persoane pe care le vedem plimbându-se în plin soare, printre șezlonguri sau printre cearșafuri. 8 percheziții au fost făcute în acest dosar în Eforie Nord și Eforie Sud, iar oamenii legii vorbesc de infracțiuni precum comercializare de produse alterate și evaziune fiscală. La percheziții a participat și președintele Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.
3: Asta ne dăm un primar și cu dumneavoastră. Ca noi din să murim.
4: Nu, cred că vrem să faceți comerț civilizat.
3: Păi o să faceți, dar trebuie să plătim...
4: Păi da, cam trebuie, cam trebuie. Să faceți ca toți ceilalți.
3: Este obligatoriu să faceți material?
4: Da, este.
3: La mine în casă?
4: Da. Este o zonă de preparare.
3: Nu este zonă de preparare.
2: La percheziții au fost descoperite mai multe produse alimentare, materie primă, precum și produsul finit pregătit pentru a fi vândut, respectiv 1000 de bucăți de porumb, 78 de gogoși și 210 colaci secuiești. Anchetatorii au găsit și sume de bani, peste 13.000 de euro și 29.000 de lei. Toate produsele găsite au fost confiscate și ar urma să fie distruse de cei de la Protecția Consumatorului Constanța.
1: Lucrările de reabilitare la linia de tramvai de pe strada Armand Călinescu din capitală au fost oprite temporar după ce muncitorii au descoperit mai multe ziduri vechi în timpul săpăturilor care ar putea avea importanță arheologică. Reprezentanții primăriei capitalei anunță că șantierul a fost închis pentru aproximativ 3 săptămâni, timp în care specialiștii de la Institutul de Arheologie vor face cercetări pe teren. Experții urmează să stabilească dacă zidurile au valoare istorică pentru București, dacă trebuie să fie conservate. Zona afectată face parte din lotul 5 de modernizare a liniilor de tramvai, proiect care se întinde pe aproape 2 km între stărăzile Mântuleasa, Paleologul, Vasile Lascăr, Lizeanu și intrarea vagonului. Secretarul american al apărării Pete Hegseth va primi până pe 6 noiembrie o analiză detaliată din partea Pentagonului privind reconfigurarea prezenței militare a Statelor Unite în Europa. Potrivit unui document consultat de agenția Reuters, oficialul american va avea de ales între 4 opțiuni strategice privind dislocarea trupelor. Decizia finală va stabili modul în care armata americană își va redistribui efectivele pe continentul european în perioada următoare. Cu detalii, Alina Vancea.
5: Aliații din NATO se tem că această analiză va duce la reduceri masive ale efectivelor de soldați americani din întreaga Europa. În plus, va sancționa țările despre care președintele american consideră că nu au susținut războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Pentagonul va explica în analiza sa etapele pe care le va parcurge revizuirea internă, dar și unele dintre criteriile prin care vor fi evaluate bazele militare americane din Europa. Șeful departamentului de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, va discuta astăzi cu ambasadorii NATO despre această revizuire la sediul Alianței din Bruxelles. Nu este clar însă dacă oficialii europeni vor fi convinși, în condițiile în care unii cred că decizia Washingtonului este practic deja luată. Administrația Trump a dat semnale de mult timp că intenționează să reducă resursele militare pe care le alocă Europei, în speranța că aliații NATO vor suporta o parte mai mare din cheltuieli.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
6: Astăzi, Universitatea Craiova va afla dacă va evolua în continuare în Conference League sau în Europa League. Totul depinde de rezultatul pe care îl obține în Armenia cu Ararat. Hearts, vicecampioana Scoției, a reușit un rezultat rar în preliminarele Cupei Europene. S-a calificat în faza principală din Conference League fără să câștige vreunul din cele 6 meciuri disputate în acest sezon european. Din posturile de vicecampioana Scoției, Hearts a intrat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. A fost eliminată de Sturm Graz. astfel că au coborât în turul al treilea preliminar din Europa League, fază în care a venit Benfica și un eșec categoric 6-1, apoi în retur o remiză 1-1. Ultima șansă de a continua evoluția europeană a venit în play-off-ul Conference League, unde echipa scoțiană a dat peste Rapid Viena. Dubla a ajuns la lovituri de repartajare. Hertz s-a impus și a obținut calificarea în faza principală din Conference League.
1: Este cod galben de vreme severă în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și local în Carpații meridional și oriental. Până la ora 23 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 34 de grade. Ploii sunt de așteptat și în capitală, unde vor fi cel mult 28 de grade. Ora 14 și 6 minute, atât la știri, vă las acum cu Cetin Rașit la Digi FM.
0: Mulțumesc, Mihaela. Știri mai puțin de 25 de minute la Digi FM. Beyoncé, DJ Goja, dar și Caro Emerald am pregătit până acolo. Shakira chiar acum, Me Enamore.

0: Sesizez o atmosferă culinaro-belicoasă. După un weekend în care merdeneaua a bătut croasantul, aflu că la mare gogoașa și colacul secuiesc intră la arest. Pam, pam. Oare ce mai urmează? Eliberarea crâmbuștului din Covridog?
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât...

0: Emeralda van der Leeuw din Olanda, pe scurt Caro Emerald, și nu știu dacă, adică nu cred că A Night Like This se referă la ce tentații se întâmplă în principalele orașe din Olanda, în special în Amsterdam. Cred că este un cântec cu minte despre o noapte, nu foarte, foarte. Avem știri, dar și piesă nouă de la Antonia cu Gran Error, Levitate la Digi FM după Tiny Tempa.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? Digi FM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochelle.ro.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermo rezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 14 și 30 de minute. Anca Vlad are știri pentru noi la DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! MAPN infirmă prezența unor drone în spațiul aerian al României, informație care circulă pe rețelele de socializare. Detalii imediat. Și un britanic a devenit primul pacient din lume operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale. Ascultați știrile DGFM. E risc de inundații în mai multe zone din țară. Hidrologii au emis un cod galben valabil până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate râuri din 21 de județe, printre care Alba, Argeș, Brașov, Constanța, Prahova și Sibiu, în bazine precum Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău și râurile din Dobrogea. Riscul cel mai mare de viituri rapide și inundații locale este pe râurile mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. Autoritățile vă recomandă să evitați traversarea cursurilor de apă, să nu vă apropiați de malurile inundate și să urmați indicațiile oficiale. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la radarele militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic, și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
1: Atât la știri, 14 și 33 de minute, rămâneți cu Cetin la DGFM.
0: Am super hituri mai vechiuțe de la Nars Barkley, dar și Two Colors, plus ceva nou de la Moran de Miss Kali. DGFM.

Nu sunt un pios, ba dimpotrivă râd copios când e cazul despre cele religioase, indiferent de religie, să ne înțelegem, dar mă gândesc că e interesant să afli că joia viitoare, 3 septembrie, se va desfășura prima liturghie din acest an în interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba va avea loc între orele 9 și 12, iar credincioșii vor putea intra în interior în limita locurilor disponibile, având în vedere că totuși catedrala nu este terminată. Nu vreau să intru în discuția despre mărimea sau utilitatea unui astfel de lăcaș de cult. Astăzi am fost informatorul utilitar la radio.

0: Mulțumesc, mulțumesc, dar nu trebuia gemelia, nu sunt chiar un superstar, nici măcar super. Ce să mai zic de star? Superstar este un motan american din rasa Maine Coon, pentru că s-a născut cu, atenție, 29 de degete, cel mai mare număr, cu alte cuvinte, este în cartea recordurilor. Singura problemă serioasă pe care o sesizez eu aici este că motanului îi va fi cam greu să-i arate stăpânului degetul mijlociu, dacă nu livrează stăpânul, evident, pliculețul ăla bun, bun pentru răsfăț.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

DGFM. 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
5: Metro. Te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
8: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi
10: opa! O petrecere care durează 6 ore.
9: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu. Ca să știi!
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Mihaela Giogă are pentru noi știrile orei 15 la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Vom plăti facturi mai mari la energie din toamnă, în contextul în care România exportă ieftin și importă scump la orele de vârf. Valurile de căldură au ucis aproape 16.000 de oameni în Germania în această vară. Sunt 19 grade acum la Iași, 23 la Galați și 26 la București și Alba Iulia. Ascultați știrile Digi FM. Măsuri de urgență la Cernavodă după ce nivelul Dunării a atins un minim istoric. Guvernul a activat un comitet de urgență și a început intervenții rapide pe Dunăre pentru a proteja priza de răcire a centralei nucleare de la Cernavodă. Fluviul înregistrează cel mai scăzut debit din istoria măsurătorilor, cu detalii Anca Vlad.
2: La intrarea în țară, debitul Dunării a scăzut la 1300 de metri cub pe secundă, adică la o treime față de media obișnuită a lunii august. Pentru a direcționa un volum mai mare de apă către centrală, autoritățile au început deja dragarea canalelor din zona Bala. De asemenea, lângă podul de la Cernavodă au fost ancorate barje pe o lungime de 200 de metri și urmează să fie construit un dig scurt din piatră pentru a împinge apa spre priza de captare. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, pe canalul de aducțiune va fi instalat un dig mobil conflabil susținut de pompe plutitoare. În cel mai grav scenariu, centrala poate trece pe un sistem de răcire în circuit închis, folosind resurse proprii și puțuri subterane, transmite guvernul într-un comunicat oficial. Autoritățile precizează că măsurile sunt testate și aplicate etapizat, iar un raport final cu soluțiile pe termen lung va fi prezentat la mijlocul lunii septembrie.
1: România traversează o criză energetică fără precedent, iar efectele se vor simți direct în buzunarele populației. Din cauza lipsei capacităților de stocare, țara noastră exportă masiv energie pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf chiar mai multă energie, evident la un preț mai mare. Practic ajungem să cumpărăm înapoi propria energie produsă, dar la costuri mult mai mari, care se va reflecta inevitabil în viitoarele facturi la electricitate. Sebastian Boldea explică.
3: În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră, în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră. Ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawatți la vârful orei 13. Dar, aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawatți.
1: Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. În Alta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a regiei de trafic aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale, în condițiile în care CSAT avertizează că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Germania se confruntă cu cea mai grea vară din ultimul deceniu. Potrivit Institutului Robert Koch, aproape 15.800 de oameni și-au pierdut viața din cauza căldurii excesive de la începutul lunii aprilie și până la jumătatea lui august. Vârfurile critice au fost la final de iunie și în prima parte a lunii august, când s-au înregistrat cele mai multe decese. Medicii susțin că numărul victimelor este în realitate mult mai mare, însă căldura este rar menționată direct pe certificatele de deces. Mai bine de jumătate dintre cei afectați aveau peste 85 de ani, majoritatea cedând din cauza combinației dintre caniculă și bolile cronice de care sufereau. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Chelsea o înfruntă pe Luton de la ora 21.30 în direct pe Digisport 3. Urma de la ora 22, confruntarea dintre Fulham și Wimbledon. Ieri în Cupa Ligii Angliei la fotbal, Tottenham și Everton au obținut victorii clare. Tottenham s-a impus cu 5-1 în fața lui Charlton, iar Everton a câștigat în deplasare cu Preston cu 4-0. Vineri în Premier League, Crystal Palace o are ca adversară pe Manchester City. Chelsea va juca duminică în campionat de la ora 16 cu Brighton, iar etapa se va încheia după partida de luni între campioana Angliei, Arsenal și Aston Villa.
1: Vremea se menține în general frumoasă. Mâine în toată țara, izolat, vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în București, mâine, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. Ora 15... 15:05, sunteți cu Cetin Rașid la Digi FM.
0: Cupa Ligii în Anglia, examen de admitere în Europa League în România, îți spun vreo două ora asta.

Dai, dai, dau, dai, dai, vor spune de fapt, vor spune oltenii în fața televizorilor astăzi în încercarea de a avea echipă în Europa League. La ora 19 este meciul. Înțeleg că se vede doar pe televizoarele și dispozitivele care au niscaiva abonament la nu știu ce platformă. Fac eu griji că nu se va rezolva asta pentru olteni. Ce să facă? Ei sunt în Brazilia, trebuie într-un fel sau altul să se bucure de victoria echipei lor. Atenție, am spus victoria, asta înseamnă că da, și eu susțin accesul unei echipe românești în Europa League. Nelly Furtado, după Justin Timberlake, acum The Weeknd.

0: Nu pot să spun că mă dau un vânt după operele muzicale ale lui Justin Timberlake. Nu m-am înzdrăvit, nu m-am, cum să spun eu, gospodărit să merg la concertul lui de la Cluj de acum un an parcă. Dar piesa asta de Nică, Can't Stop the Feeling, chiar sună într-un mare fel. Și de altfel, în perioada în care era în vogă, cred că o ascultam în fiecare zi dimineața. De Altolus.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: reușit până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15.30, Mihaela Giogan aduce știrile la DGFM.
1: Bine v-am regăsit. Eșecul legii salarizării este la un pas să ne coste 770 de milioane de euro. Ministrul interimar al muncii dă vina pe socialdemocrați. Kremlinul neagă orice legătură cu drona maritimă distrusă de România în apropierea Neptun Deep. Ascultați știrile DGFM. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării bugetarilor și, dacă președintele dă vina pe toate partidele, PSD și PNL dau vina unul pe altul. Sorin Grindeanu a acuzat executivul de incapacitate și a susținut că PNRR nu poate fi un pretext pentru legi proaste, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat PSD că fuge de răspundere. Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii, pune eșecul pe seama socialdemocraților care și-au făcut calcule electorale.
2: Acest proiect de lege a fost eșuat. Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată n-a pus vreun proiect în transparență.
3: Dar și PSD susține că dumneavoastră a ținut proiectul ascuns timp de 4 luni de zile.
2: Asta este o minciună nerușinată. Imediat după ce am avut acordul politic, am publicat prima versiune de proiect în luna mai, a doua versiune de proiect pe 17 iulie și astăzi voi publica versiunea finală ca lumea să știe de fapt ce a respins Partidul Social Democrat și prin acest lucru afectând atât cei 770 de milioane de euro cât și interesul României.
1: Fostul ministru al muncii de la PSD, Florin Manole, vorbește despre dezinformări și spune că a lăsat legea premierului atunci când a plecat de la Palatul Victoria.
4: Există o involuție chiar în ultima lege. Variația pe sănătate între spitalele mici și spitalele mari era de minus 12 plus 3. În primul draft, el însuși criticat de către Ministerul Sănătății, nu de către sindicate în primul rând, variația era de la minus 15 la plus 15. Cred că este ușor pentru oricine să înțeleagă că minus 12 față de minus 15 este o îmbunătățire, dar plus 3 față de plus 15 este o drastică scădere. Asta este despre sănătate. Acest lucru a fost extrem de nemulțumitor. Inclusiv ministrul sănătății este nemulțumit de această modificare și de această transformare în rău a proiectului, din păcate.
1: Un procuror de la parchetul Tribunalului Reșița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Magistratul Radu Bucurică este acuzat că a provocat un scandal într-o discotecă din județul Hunedoara, purtând ilegal o armă al cărei permis îi fusese anulat. Potrivit anchetatorilor, Bucurică ar fi tras asupra polițiștilor care îl urmăreau și a încercat ulterior să evadeze din spital, fiind imobilizat de trupele speciale. Procurorul a fost suspendat din funcție de CSM și este cercetat pentru ultraj, tulburarea liniștii publice și nerespectarea regimului armelor. Kremlinul neagă orice legătură cu drona maritimă distrusă de România în apropierea Neptun Deep. Este prima reacție oficială a Moscovei după incidentul din Marea Neagră. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, afirmă că aparatul nu aparține Rusiei și susține că acesta ar proveni din Ucraina. În același timp, dă un avertisment voalat pentru Europa. Pericolul pentru infrastructura subacvativ că este rezultatul direct al sprijinului NATO pentru Kiev.
5: La Constanța, unde vă amintiți, a apărut ceva în mod neașteptat pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, forțele aeriene române au ridicat în aer 2 avioane de vânători F-16. Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord. Voi repeta încă o dată, nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase fără proprietari provenite din Ucraina. Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc împotriva membrilor Alianței înșiși.
1: Ora 15:35, sunteți cu Cetin Rașit la DGFM.
0: Și cu viteza legală ne îmbarcăm în bolidul lui James Hype împreună cu Maggie Ferrari, cum spune chiar Maggie.

0: Condițional optativul pe modelul aș fi iubit-o scutește de cele mai multe ori persoana care îl folosește de ulterioare scuze. Adică, de exemplu, aș merge să bat covoarele, dar e cam înnorat și o să plouă. Sau aș duce gunoiul, dar și mâine e o zi și o să se adune altul.
1: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: mă rog, și dacă nu mă întreb, tot mă exprim. Piesa asta, Cold Water, cu Major Lazer și Justin Bieber, ar trebui să aibă geoblocare, adică să nu se audă în zonele care suferă din cauză de penurie de apă caldă, în special București, să spunem, unde sunt 4200 de blocuri care au probleme din cauza unei evident conducte. Sistemul de termoficare funcționează la jumătate din capacitate. Nu știu, dar numai eu văd în asta un pas înainte, adică am ajuns la funcționarea măcar pe jumătate a sistemului de termoficare.
1: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 ori 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
13: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Este ora 16, avem știri la DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. Detalii imediat. Celebrii vânzători de gogoși și porumb de pe litoral au ajuns în atenția autorităților și 33 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii de la Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
2: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
1: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Celebrii vânzători de gogoși și porumb de pe litoral au intrat în atenția oamenilor legii. Mai multe percheziții au avut loc la astfel de persoane acuzate că au pregătit gogoși și porumb fiert și le-au vândut ilegal turiștilor de pe plajă. Polițiștii susțin că prin aceste acțiuni a fost pusă în pericol sănătatea consumatorilor. Valentin Chisoceanu vine cu detalii.
3: 40 de persoane sunt acuzate de polițiștii din Constanța că au pregătit diverse produse, între care gogoși, porumb fiert și colaci secuiești, pe care ulterior le vindeau ilegal turiștilor aflați pe litoral. E vorba de acele persoane pe care le vedem plimbându-se în plin soare, printre șezlonguri sau printre cearșafuri. 8 percheziții au fost făcute în acest dosar în Eforie Nord și Eforie Sud, iar oamenii legii vorbesc de infracțiuni precum comercializare de produse alterate și evaziune fiscală. La percheziții a participat și președintele Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.
4: Asta vrea domnul primar și cu dumneavoastră, ca noi din să murim.
5: Nu, cred că vrem să faceți comerț civilizat.
4: Păi nu să face, dar ar trebui să plătim...
5: Păi da, cam trebuie, să faceți ca toți ceilalți.
4: Este obligatoriu să facem bateria?
5: Da, este.
4: La mine casă?
5: Da, este. Oare? O zonă de preparare.
4: Nu este zonă de preparare, domnule Dragă.
3: La percheziții au fost descoperite mai multe produse alimentare, materie primă, precum și produsul finit pregătit pentru a fi vândut, respectiv 1000 de bucăți de porumb, 78 de gogoși și 210 colaci secuiești. Anchetatorii au găsit și sume de bani, peste 13.000 de euro și 29.000 de lei. Toate produsele găsite au fost confiscate și ar urma să fie distruse de cei de la Protecția Consumatorului Constanța.
1: Lucrările de reabilitare la linia de tramvai de pe strada Armand Călinescu din capitală au fost oprite temporar după ce muncitorii au descoperit mai multe ziduri vechi în timpul săpăturilor care ar putea avea importanță arheologică. Reprezentanții primăriei capitalei anunță că șantierul a fost închis pentru aproximativ 3 săptămâni, timp în care specialiștii de la Institutul de Arheologie vor face cercetări pe teren. Experții urmează să stabilească dacă zidurile au valoare istorică pentru București și dacă trebuie să fie conservate. Zona afectată face parte din lotul 5 de modernizare a liniilor de tramvai, proiect care se întinde pe aproape 2 km între străzile Mântuleasa, Paleologu, Vasile Lascăr, Lizeanu și intrarea vagonului. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Echipajele României la dublu rame masculin Ștefan Berariu și Florin Lehaci, respectiv dublu rame feminin cu Simona Radi și Adriana Ram, s-au calificat în finalele pentru medalii la campionatele mondiale de la Amsterdam. Astăzi, de la ora 16:30, întrecerile la canotaj continuă cu Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Gianina Juncănariu în semifinala a doua. Întrecerile pentru medalii încep vineri.
1: se menține în general frumoasă mâine în toată țara. Izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Și ora asta vin cu Sia, mea preferată, împreună cu Zain și chiar acum cu, cu Blackstreet. Da, Blackstreet, No Diggity, ca să știi. DGFM.
7: No Diggity!
8: Yeah. Mm-hmm. You know what? Mm-hmm. I like the play. Mm-hmm. No Diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Chiar dacă au trecut mai bine de 30 de ani de la lansare, I'll Make Love to You este unul dintre cele mai mari hituri din istoria muzicii, unul care se aude și astăzi la nunți, botezuri și alte cumetrii, dar mai ales la nunți. Boyz II Men, trupa de băieți care a lansat piesa asta, și-a dat silința să o interpreteze așa cum și-a dorit compozitorul ei, Kenneth Edmonds, cunoscut în industrie ca Babyface. Cu toate că inițial trupa a refuzat cântecul pentru că opinia generală era că seamănă prea mult cu End of the Road, single-ul lansat de aceeași trupă nu cu multă vreme în urmă. A câștigat președintele casei de discuri, care a fost mai mult decât convingător, și a câștigat și trupa pentru că I'll Make Love to You a pus-o sus de tot în rândul performanțelor. 14 săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul american, începând cu 27 august 1994, adică tot atâtea săptămâni cât petrecuse în vârful topului chiar End of the Road, piesa la care făceau referire Boyz II Men când încercau să refuze înregistrarea piesei I'll Make Love to You. Înduplecați fiind să intre în studio, membrii trupei Boyz II Men s-au comportat în cel mai profesionist mod cu putință. Au înregistrat foarte repede, adică sincronizarea între vocea a fost perfectă, chiar și atunci când Babyface, compozitorul și producătorul hitului, le-a lăsat mână liberă, adică liber la improvizație.

0: El este Babyface, înregistrarea fiind dintr-un concert unplugged al artistului. Am pomenit despre performanțele hitului în clasamentul american, dar nu le-am spus pe toate. Cu I'll Make Love to You, cei de la Boyz II Men i-au egalat pe cei de la The Beatles. Și nu multă lume reușește asta. Concret, după 14 săptămâni pe primul loc, hitul a fost dat jos de On Bent Knee, un alt single Boyz II Men. Da, doar The Beatles mai reușise să stea pe primul loc cu o piesă care să pice, la un moment dat, pentru ca o altă piesă The Beatles să ajungă în vârf. Ca să nu mai spun că recordul de 14 săptămâni pe primul loc în clasamentul american a stat în picioare până când un alt hit Boyz II Men l-a doborât. S-a întâmplat chiar anul următor, când Boyz II Men au făcut echipă cu Mariah Carey pentru hitul One Sweet Day. Ok, poate că ascultătorii care consideră performanțe doar cifrele din online, nu că n-ar fi, spun că I'll Make Love to You a depășit sute de milioane de streamuri pe Spotify, sute de milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce arată că și-a păstrat popularitatea și în ziua de azi. Repet, la mai bine de 30 de ani de la lansare. Oricât de nefan R&B sunt eu, recunosc și apreciez reușitele în domeniu. Ca să știi!
1: DGFM, ca să știi de la Cetin Rashid.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem! Vreau

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 30 peste 16 avem știri la Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării. Detalii imediat. Și mai bine de jumătate dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani spun că inteligența artificială a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru juniori, arată un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a împărțit astăzi cele peste 16,6 miliarde de euro din fondul european SAFE pentru modernizarea apărării și infrastructurii. Cele mai mari sume merg la Ministerul Apărării, care primește aproape 10 miliarde de euro, și la Ministerul Transporturilor, unde au fost alocate peste 4 miliarde. Sume mai mici vor fi distribuite către serviciile secrete și administrația penitenciarelor. Potrivit executivului, banii vor finanța 35 de proiecte majore. Mai exact, 3/4 din sumă este destinat achizițiilor de echipamente militare, ordine publică și apărare civică, iar restul de 25% va merge direct în infrastructura rutieră națională. Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care duce la pierderi uriașe de bani europeni. PSD susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută și ce efecte produce. În timp ce PNL susține că PSD e de vină pentru că în ultimii 4 ani au fost 3 miniștri socialdemocrați care s-au succedat la conducerea Ministerului Muncii și nu au făcut nimic pe această temă. Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24 că lipsa unui angajament politic a fost factorul decisiv care a blocat adoptarea legii la timp.
2: În primul rând, pierdem niște bani și nu deloc o sumă mică. Avem 700 ceva de milioane de euro atașat acestui jalon. Din păcate, acești bani sunt pierduți și cred că e mai important decât partea financiară era partea legată de restabilirea unei echități în salarizarea în sectorul public și a unei predictibilități cu privire la salarizare, pentru că legea aceasta a salarizării asta vrea să facă, să așeze un pic, să pună într-o anumită ordine salariile în sectorul public și să dea și o predictibilitate pentru anii următori cu privire la salarizarea pe care cei din sectorul public o vor avea. Dar, din păcate, s-a pierdut această oportunitate și probabil că faptul că nu există un angajament politic pentru această lege a fost factorul decisiv.
1: Intrarea pe piața muncii devine tot mai dificilă pentru tinerii români. Un sondaj realizat de o platformă de recrutare arată că circa 60% dintre candidații cu vârste între 18 și 24 de ani spun că inteligența artificială a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru juniori. Mihaela Gioga are detalii.
3: De la începutul anului, angajatorii au publicat aproximativ 100.000 de locuri de muncă pentru persoane fără experiență sau cu cel mult 2 ani de activitate profesională. Cu toate acestea, numărul aplicărilor a crescut cu 28% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit sondajului, aproape 59% dintre tinerii chestionați spun că întâmpină dificultăți în a primi un răspuns după ce aplică la un job. Cea mai mare piedică este, potrivit acestora, experiența cerută de angajatori chiar și pentru pozițiile de junior. La capitolul salarii, aproape 6 din 10 tineri consideră că ofertele sunt insuficiente pentru costul actual al vieții. În același timp, peste jumătate dintre tinerii intervievați susțin că AI-ul a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru juniori. Cu toate acestea, teama de înlocuire nu este dominantă. 42% dintre respondenți nu cred că jobul pentru care se pregătesc va dispărea din cauza inteligenței artificiale în următorii 5 ani. Sondajul a fost realizat în lunile iulie și august pe un eșantion de 1100 de candidați cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca, Eugel, Joel și Aiez. Sunt doar 3 din artiștii care vin la Digi FM până la ora 17, până la noi știri, ca să știi.

0: aș numi piesa de față Marfarul. Probabil că s-a efectuat un studiu și s-a remarcat că un tren de marfă are o viteză mai mare decât un tren de călători. Apropo, m-am dat cu trenul weekendul trecut, spre mare și înapoi. De plecat s-a plecat, de ajuns s-a ajuns, nu s-a stat, în sensul că, dacă mă înțelegi pe undeva, trenul nu era de stat.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
1: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.

pentru o fază în noaptea asta, mă rog, mai spre dimineață, în care va fi în eclipsă. E drept parțială, e drept cam dimineață, adică eclipsa ar începe undeva pe la 4:24, maximum va fi la ora 7:13, când deja luna este sub orizont, deci dacă e ceva de văzut, subțire e adevărat, e de văzut până se arată zorile ca lumea, zic. Nu-i nimic, următoarea eclipsă, tocmai în ianuarie, pe 12.

0: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri, la numai 17 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
16: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu George Vila. Salut, George!
1: Salut, Cetin, bine v-am regăsit. România are depozitele de gaze sub nivelul optim, dar pentru populație nu sunt deocamdată probleme, dau asigurarea autoritățile, detalii imediat. Crește numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România, sunt 46 de cazuri și 2 decese. Și vremea se menține frumoasă și mâine, se încălzește din nou, maximele ajung la 35 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Măsuri de urgență la Cernavodă după ce nivelul Dunării a atins un minim istoric. Guvernul a activat un comitet de urgență și a început intervenții rapide pe Dunăre pentru a proteja priza de răcire a centralei nucleare. Fluviul înregistrează cel mai scăzut debit din istoria măsurătorilor, are detalii Anca Vlad.
2: La intrarea în țară, debitul Dunării a scăzut la 1300 de metri cub pe secundă, adică la o treime față de media obișnuită a lunii august. Pentru a direcționa un volum mai mare de apă către centrală, autoritățile au început deja dragarea canalelor din zona Bala. De asemenea, lângă podul de la Cernavodă au fost ancorate barje pe o lungime de 200 de metri și urmează să fie construit un dig scurt din piatră pentru a împinge apa spre priza de captare. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, pe canalul de aducțiune va fi instalat un dig mobil gonflabil susținut de pompe plutitoare. În cel mai grav scenariu, centrala poate trece pe un sistem de răcire în circuit închis, folosind resurse proprii și puțuri subterane, transmite guvernul într-un comunicat oficial. Autoritățile precizează că măsurile sunt testate și aplicate etapizat, iar un raport final cu soluțiile pe termen lung va fi prezentat la mijlocul lunii septembrie.
1: România are depozitele de gaze sub nivelul optim, sunt pline în proporție de aproximativ 68%, cu 16 puncte procentuale sub ținta de 84% stabilită pentru 1 septembrie. Nivelul este totuși peste media europeană de 63%, dar mult sub cel de anul trecut, când depozitele României erau la circa 82%. Autoritățile cer accelerarea umplerii depozitelor în condițiile în care prețul gazului a trecut pe piața românească de 350 de lei pe megavatoră. La nivel european, gazul a depășit 68 de euro pe megavatoră, iar analiștii avertizează că în cazul unei ierni reci și al unor probleme persistente cu livrările, prețurile ar putea trece din nou de 100 de euro. Pentru populație, impactul imediat e limitat de mecanismul de protecție în vigoare până în martie 2027. România se bazează și pe producție internă, care oferă un avantaj față de alte state europene. Crește numărul infecțiilor cu virusul West Nile în România. 46 de cazuri au fost înregistrate între 3 iunie și 25 august, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Dintre acestea, 38 sunt confirmate, iar 8 sunt probabile. Două persoane vârstnice care aveau și alte probleme de sănătate au murit. Cele mai multe cazuri, 20, au fost raportate în București. Infecții au mai fost înregistrate în 15 județe. Specialiștii recomandă evitarea înțepăturilor de țânțari prin purtarea hainelor cu mânăci lungi și folosirea substanțelor repelante. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să monteze plasă la ferestre și să elimine apa stagnată din jurul locuințelor, unde se pot înmulți țânțarii. Secretarul american al apărării Pete Hegseth va primi până pe 6 noiembrie o analiză detaliată din partea Pentagonului privind reconfigurarea prezenței militare a Statelor Unite în Europa. Potrivit unui document consultat de agenția Reuters, oficialul american va avea de ales între 4 opțiuni strategice privind dislocarea trupelor. Decizia finală va stabili modul în care armata americană își va redistribui efectivele pe continentul european în perioada următoare, Alina Vancea.
3: Aliații din NATO se tem că această analiză va duce la reduceri masive ale efectivelor de soldați americani din întreaga Europa. În plus, va sancționa țările despre care președintele american consideră că nu au susținut războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Pentagonul va explica în analiza sa etapele pe care le va parcurge revizuirea internă, dar și unele dintre criteriile prin care vor fi evaluate bazele militare americane din Europa. Șeful Departamentului de Politică al Pentagonului, Elbridge Colby, va discuta astăzi cu ambasadorii NATO despre această revizuire la sediul Alianței din Bruxelles. Nu este clar însă dacă oficialii europeni vor fi convinși, în condițiile în care unii cred că decizia Washingtonului este practic deja luată. Administrația Trump a dat semnale de mult timp că intenționează să reducă resursele militare pe care le alocă Europei, în speranța că aliații NATO vor suporta o parte mai mare din cheltuieli.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Oscar Nasea a fost cumpărat de Real Madrid, dar va evolua la Real Madrid Castilla. Este un stoper ganez în vârstă de 21 de ani, pentru care Real le-a plătit 2 milioane de euro celor de la Granada. În acest moment, Real Madrid are 5 fundași în lot, pe Antonio Rudiger, pe Dean Huijsen, Ibrahim Konate, Eder Militao și pe Raul Asensio. Aseară, Real Madrid s-a impus cu 4-1 în meciul cu Real Sociedad. Duminică, Real o întâlnește pe Malaga de la ora 18 în direct pe Digi Sport 1.
1: Vremea se menține în general frumoasă mâine în toată țara, izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în capitală, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Cetin.
0: Mulțumesc, George. Sam Hunt, Ina Fuji's Kill Me Softly. Super piesă la Digi FM după Break Your Heart de la Tayo Cruz. Ca să știi.

Păi dacă e așa mai spre jale de la Fuji, să pomenesc și eu și despre școală, care evident va începe pe 7 septembrie și, atenție, prima pauză, prima vacanță, 23 octombrie. După colț, cum ar veni. Apoi, după o săptămână de pauză, se merge frumos până pe 22 decembrie, pentru ca, după Crăciun și Revelion, să se întoarcă lumea la școală undeva pe 11 ianuarie. În fine, ultima etapă, ca să zic așa, vacanța mare se va întâmpla pe 18 iunie 2027, ceea ce, dacă mă întreb pe mine, este mai mult decât bine. Nu sunt chiar, nu vor fi din nou 3 luni de vacanță cum era odată, 2 luni și aproape jumătate, ceea ce totuși, hai că nu e chiar de acolo. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Este în competiție cu sud-coreenii de la BTS pentru primul loc în top 20 DGFM. Afli nu mai târziu de sâmbătă și duminică în eloare. Afli nu mai târziu de sâmbătă la prânz dacă INA va reuși să-i detroneze pe cercetașii antiglonți BTS, cum ar veni, care, uite, am adus vorba despre ei, hop și ei la radio. Swim, chiar acum.

0: type.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe.
10: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
11: Brico. Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
14: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7:30 avem știri la DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. USR se delimitează de eșecul legii salarizării, declarațiile liderului partidului la Digi24 imediat la știri. Se deschide un nou tronson al autostrăzii Moldovei. Drumul dintre București și Bacău se va parcurge în câteva zile, în aproximativ 2 ore. Ascultați știrile DGFM. Președintele USR Dominic Fritz se delimitează de eșecul legii salarizării și susține la Digi24 că formațiunea pe care o conduce nu poate fi considerată responsabilă pentru blocarea proiectului și pierderea fondurilor din PNRR. Fritz spune că USR ar fi votat proiectul chiar dacă acesta conține, în opinia sa, mai multe lacune. Legea ar fi putut reduce unele dintre inechitățile existente în sistemul public, a afirmat Fritz. Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru blocarea proiectului aparține partidelor care au refuzat să-l voteze. El a indicat în mod special PSD, despre care spune că nu și-a dorit adoptarea legii. Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că partidele trebuie să-și asume eșecul proiectului și implicit pierderea banilor din PNRR.
2: În toate aceste negocieri, de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD, cu anumite sindicate în spate, a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Doar că nu este un sac fără fund această lege și nici bugetul țării și tocmai de aceea era clar de la început că există o anumită limită, iar comisia nu s-a uitat pe nu știu ce coeficient, dacă e bine sau nu, ci s-a uitat la impactul bugetar. Eșecul este a celor care au refuzat să voteze acest proiect. USR a spus chiar dacă sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect, tocmai pentru că și acum există extrem de multe inechități în sistemul actual. Sunt oameni care sunt extrem de dezavantajați momentan în sistemul public și ar fi fost o ocazie să creăm mai multă echitate în interiorul sistemului public. Eu nu mă asum acest eșec.
1: Tot legat de eșecul legii salarizării, fostul ministru al muncii de la PSD, Florin Manole, vorbește despre dezinformări și spune că a lăsat legea premierului atunci când a plecat de la Palatul Victoria.
3: Există o involuție chiar în ultima lege. Variația pe sănătate între spitalele mici și spitalele mari era de -12 + 3. În primul draft, el însuși criticat de către Ministerul Sănătății, nu de către sindicate, în primul rând, variația era de la -15 la +15. Cred că este ușor pentru oricine să înțeleagă că -12 față de -15 este o îmbunătățire, dar +3 față de +15 este o drastică scădere. Asta este despre sănătate. Acest lucru a fost extrem de nemulțumitor. Inclusiv ministrul sănătății este nemulțumit de această modificare și de această transformare în rău a proiectului, din păcate.
1: Drumul dintre București și Bacău se va parcurge în aproximativ 2 ore după deschiderea, peste doar câteva zile, a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei între Aljud și Bacău. În zona nodului rutier, situat la intersecția cu centura Bacăului, se fac ultimele pregătiri în acest sens. Odată cu deschiderea circulației, pe cele două sectoare, Aljud Răcăciuni și Răcăciuni Bacău, se va putea circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. 7:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Cetin Rașid.
0: Cu mine și astăzi până la 18, cu mine, dar și cu Hozier, cu Ragabone Man, dar și cu Spike Rihanna.

spuneam că de la ora 19 Universitatea este, Craiova este în examenul de admitere în Europa League. Returul din Armenia, care se va vedea doar online, nu și pe TV-ul linear, dar tot de la 19 în direct pe Digi Sport ai tragerea la sorța a noului sezon Champions League. Foarte, foarte multe reveniri, printre care și revenirea băieților mei Manchester United, revenire în Champions League. Sper să reușim să facem, cum se spune în fotbalul internațional, fotbalul cu balonul umflat, cum îmi place mie să zic, să facem o figură frumoasă și să prindem și colțul ierbii în această competiție, adică să trecem de ceea ce știam noi că se cheamă faza grupelor, iar de fapt se cheamă faza ligii. Abia după aceea se va intra în celebra, în celebrele, ce sunt, optim, sferturi, semifinale, finale, hei, drum lung. Bun, deci de la ora 19 în direct Digi Sport ai tragerea la Solos Champions League și hai Prăzarii, hai Craiovenii, hai Calificare, hai Europa League.

Recunosc, ba chiar mă laud că n-am fost niciodată un mare fan Coldplay. Sunt câteva piese foarte reușite, printre care și cea de față, Viva la Vida, și-ar mai fi maxim vreo 4, cât s-a adunat așa o mână de piese Coldplay. Ți-am păstrat pentru finalul meu de astăzi ceva nou de la The Worst și evident ți-am păstrat și vorbele bune pentru o seară cât mai eficientă. După ora 18, colegul meu Marius Dobre, iar eu vin mâine la 14 să ne luăm weekend împreună. Spuneam piesă nouă? Iată piesa nouă de la The Worst, invitat la DGFM în această săptămână. Bastionul fericirii.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cuchinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cuchinu, ca să știi.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La tine, la Selgros, ai unt de masă Monor, 82% grăsime, 200 de grame, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! În Alta Curte a respins suspendarea licenței Romața. Decizia este definitivă. Detalii imediat. Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada scumpește hârtia igienică pentru americani. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
2: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
1: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. În Alta Curte, Curtea de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a regiei de trafic aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia instanței supreme elimină un risc major la adresa securității naționale, în condițiile în care CSAT avertizează că oprirea Romața ar afecta grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Procesul Romața a dus însă la un scandal în instanță. Judecătoarea de la Curtea de Apel care a decis suspendarea activității a fost scoasă cu forța din sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, acolo unde a fost atacată decizia ei. Ioana Corea.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat dreptate companiei, asta după ce 7 persoane au deschis un proces împotriva instituției. Practic, inițial, judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate acestor 7 persoane, ca să explicăm un pic de unde a pornit totul. Ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Judecătoarea de la Curtea de Apel București a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată a recursului împotriva acestei decizii date de Curtea de Apel București, femeia s-a prezentat în instanță în fața magistraților de la Curtea Supremă și a cerut în repetate rânduri să își justifice decizia. Magistrații în Altei Curți au explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces și au cerut femeii să părăsească sala. Însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă magistrații Curții Supreme au chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă din sală cu forța.
1: Președintele României, Nicu Șordan, a publicat un nou material de opinie în presa americană, de această dată la Fox News. Șeful statului vorbește în text despre amenințarea reprezentată de Rusia, securitatea flancului estic al NATO și consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Are detalii George Vila.
4: Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliații Americii, spune Nicu Șordan în editorial. El avertizează că Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pentru NATO și afirmă că România nu își permite să aștepte o eventuală criză pentru a fi pregătită. Atrage atenția că în ultimele luni drone rusești au încălcat de 10 ori spațiul aerian românesc. Șeful statului spune că România e pregătită să facă mai mult pentru securitatea Mării Negre și pentru apărarea alianței și susține o implicare mai mare a Europei în propria apărare. În acest context, Nicu Șordan menționează că România și-a asumat să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Președintele mai afirmă în editorial că România investește miliarde de euro în infrastructura militară și că parteneriatul cu Statele Unite trebuie aprofundat. Potrivit șefului statului, o Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic al NATO și o Mare Neagră mai sigure.
1: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada produce efecte neașteptate pentru consumatorii americani. Hârtia igienică și șervețelele s-ar putea scumpi după ce autoritățile canadiene au anunțat că pregătesc tarife de până la 50% pentru produsele americane din hârtie. Statele Unite importă anual din Canada hârtie igienică în valoare de aproximativ 330 de milioane de dolari. Noile taxe canadiene reprezintă una dintre măsurile de răspuns la tarifele impuse de administrația Trump pentru mai multe produse canadiene. Subiectul a fost tratat cu o doză de umor din de presa americană și cea britanică. The Guardian a sintetizat situația într-o formulare sugestivă. Va fi scump să mergi la toaletă sau să plângi în Statele Unite ale Americii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Peste o oră începe tragerea la sorți pentru Liga Campionilor, tablul complet al echipelor calificate, unde sunt 36 de participante. Sunt două echipe la care activează fotbaliștii români, Denis Mann la PSV și Răzvan Marin la AEK Athena. Singura echipă cu antrenor român în UEFA Champions League este Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu. Peste o oră începe și meciul pe care Universitatea Craiova l-are în Armenia cu Ararat. În funcție de rezultatul din această seară, campioana României la fotbal va ști dacă va evolua în grupa din Europa League sau în grupa din Conference League.
1: Vremea se menține în general frumoasă mâine în toată țara. Izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, bună seara și bun găsit în Norad, dar frumos afară, până la urmă e tot vară, 27 august, cu muzica de seară de la Digi FM. Ți-aduc imediat Manuel Riva, Miami. Digi FM.
6: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou. Ca să știi.
8: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM. Ca să

0: 18:20, incredibil ce am citit adineauri pe site-ul nostru dgfm.ro. Cine crezi că i-a plătit o amendă lui Ilie Năstase, chiar actualul președinte al Statelor Unite? Pentru că fostul mare tenismen român a povestit că Donald Trump i-a plătit la un moment dat o amendă primită în urma unei ieșiri pe terenul de tenis și nu erau bani puțini, cred că $10,000, spune el, la Indianapolis, când un premiu de Grand Slam era de $25,000. Am o singură îngrijorare, să nu-i pună taxe de 50% acum după atâția ani, pentru că știm că îi place să taxeze.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

0: prețuri în ultima vreme, mult mai atent decât mai demult. Dar e bine să fim atenți și la cantități, la același preț, să nu cumpărăm mult mai puțin. Detalii despre shrinkflation avem în știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Andra, anotimp.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Cares S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu superioară pentru cozonac, 2 kg la 5 lei și 29 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 18 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Președintele USR Dominic Frit se opune categoric învestirii unui guvern din care să facă parte și PSD. Detalii imediat. Și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra fenomenului numit shrinkflation. Ascultați știrile DGFM. Fragmentele de dronă găsite ieri în apropierea localității Plauru din județul Tulcea nu conțin explozibil, este anunțul făcut de Ministerul Apărării după verificarea obiectelor. Resturile au fost ridicate și urmează să fie analizate în cadrul unei expertize, iar cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vă reamintim, ieri lângă Plauru a izbucnit un incendiu de vegetație, iar localnicii au spus că acesta ar fi fost provocat de explozia unei drone. Astăzi, o echipă a Ministerului Apărării s-a deplasat la fața locului pentru cercetări. Președintele USR Dominic Fritz respinge categoric ideea învestirii unui guvern din care să facă parte PSD. Întrebat la Digi24 dacă parlamentarii USR ar vota un executiv condus de Sorin Grindeanu sau un guvern în care socialdemocrații să dețină portofolii ministeriale, Fritz a răspuns categoric nu. Poziția liderului USR vine în contextul în care vacanța parlamentară se încheie pe 1 septembrie, iar președintele este așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier.
2: PSD ar fi o catastrofă pentru România și tocmai de aceea nu există niciun motiv ca USR să voteze pentru o astfel de catastrofă. Am ajuns în situația în care suntem, după mulți ani de guvernare PSD, am făcut o încercare acum un an și am crezut într-adevăr că a existat un moment de, nu știu, smerenie sau un moment de trezire la PSD în care și-au asumat niște ținte, niște reforme și am văzut că deja după prima lună, în august, când a decedat Iliescu, au început cu aceeași retorică anti-USR, că nu ne-am dus la funeralii, au început să blocheze reforme și așa au ținut țara 9 luni în blocaj și apoi au decapitat guvernul și ne-au aruncat în criză. Dar deci ar fi responsabil să dăm acum guvernarea la PSD, asta e clar.
1: Plătim la fel, dar primim mai puțin, este fenomenul numit shrinkflation, asupra căruia Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția. Cantitatea unui produs poate fi redusă în timp ce prețul rămâne același sau scade mai puțin decât cantitatea. De aceea, ANPC le recomandă consumatorilor să verifice eticheta înainte de cumpărare și să fie atenți nu doar la prețul final, ci și la cantitatea netă și la prețul pe kilogram sau pe litru. Instituția precizează că reducerea cantității nu este ilegală atât timp cât modificarea este prezentată transparent. Dacă suspectați că ați fost induși în eroare, puteți sesiza ANPC. Atât la știri, 18 și 33 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, muzical, vă promit că vă ofer cât de multă muzică se poate și gratuit. Jonas Blue acum cu Dakota și Fast Car, rămâi cu mine.
3: Căldură mare.

Firework la DGFM și sper să nu simți dezamăgire când îți spun că nu Bucureștiul este orașul cu cea mai bună viață de noapte din lume. În urma unui sondaj realizat de publicația Time Out, capitala Thailandei, Bangkok, a fost desemnată capitala mondială a vieții de noapte. S-a evaluat accesibilitatea financiară, diversitatea localurilor, atmosfera și senzația de siguranță. Măcar locul al doilea a fost european, și anume Berlin, urmat de New York. Sunt curios unde te-ai distrat tu cel mai bine, în ce oraș ți s-a părut cel mai fun și cel mai fain. Aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0774-601-601. Deci, încă o dată, în ce oraș te-ai distrat cel mai bine? Poate să fie de vara asta, poate să fie de altă dată, poate să fie din totdeauna, poate să fie din România sau nu numai. Aștept mesajele tale, da, pe WhatsApp 0774-601-601, în timp ce ascultăm Maria și Casa Noastră.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
5: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.
6: I am Dennis Lloyd.
7: Digi FM, ca să știi.

0: Nevermind la 18:52 de minute la Digi FM, 27 august, când chiar ziceam că se poate ca ploaia de ieri să se simtă în mod pozitiv în debitul Dunării. Am citit că ne confruntăm în continuare cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor. Detalii, bineînțeles, despre criza energetică în 8 minute, până atunci Stromae și Alolan Dans.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de ras Nivea Men, diverse sortimente, 200 de mililitri la 11,99 lei. Ofertă valabilă între 28 și 30 august, în limita stocului disponibil.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentați din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după dezvăluirile făcute de jurnaliștii Recorder despre șeful SPP Lucian Pahunțu, ce a spus acesta la Digi24 imediat la știri. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persoana non grata un diplomat din cadrul ambasadei României. Și vremea se menține în general frumoasă și mâine, maxim la ajung la 35 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România traversează o criză energetică fără precedent, iar efectele vor fi resimțite în curând de populație. Din cauza lipsei capacităților de stocare, țara noastră exportă masiv energia pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf chiar mai multă energie, evident la un preț mai mare. Ajungem astfel să cumpărăm înapoi propria energie produsă, dar la costuri mult mai mari. Situație care se va reflecta inevitabil în viitoarele facturi la electricitate, explică Sebastian Boldea.
2: În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră. Ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar, aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.
1: Între timp, repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, a spus la Digi24 Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei. Oficialul a precizat că guvernul pregătește o comunicare privind soluțiile analizate pentru reluarea producției.
3: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
1: Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după dezvăluirile făcute de jurnaliștii Recorder despre șeful SPP Lucian Pahunțu. La Digi24, Fritz a precizat că nu este vorba doar despre un om, ci despre un întreg sistem și că trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit poate acest adevăr. Vă reamintim, Recorder a dezvăluit că generalul Lucian Pahunțu, șeful SPP, a făcut parte din trupele de securitate înainte de 1989 și a fost prezent în calitate de comandant de pluton la evenimentele din noaptea de 21 decembrie 1989 din zona fostului hotel intercontinental, unde a avut loc o reprimare violentă a manifestației începută în acea zi.
4: Faptul că există acest cartel al tăcerii este un lucru destul de grav. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahunțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă, care a fost rolul lui în 1989, care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu. Trebuie să aflăm care, de fapt, au fost instituțiile care au acoperit, poate, acest adevăr, dacă se adevărește. Cine a știut ce, când, de ce n-a existat această declarație de non-colaborare, deși era cerută de lege? Toate aceste răspunsuri cred că trebuie să le găsim și cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș.
1: Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei României, care acție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă azi însărcinată cu afacerea României, convocată la MAE rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
5: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară are chemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Echipajul tricolor de 4 rame feminin a obținut calificarea în finala probei la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Același rezultat a fost și pentru băieți, care au venit pe locul 3 în semifinala 1 în proba similară. Aceeași performanță a fost reușită și de echipajul feminin de 4 vâsle. Barca similară masculină s-a clasat pe locul 6 în semifinală și merge în finala B. Vineri 28 august sunt programate primele finale pentru delegația României. Se dă startul între cei loc de la ora 17:28 cu dublu rame feminin.
1: Vremea se menține în general frumoasă mâine în toată țara. Izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Ne întoarcem la muzica DGFM și deloc izolat am venit cu o inundație de hituri. Ava Max, Kings and Queens, Morandi, Miss Kelly și chiar acum ascultăm Carla's Dreams, te rog.
7: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să

0: 9:17. Cred că am găsit rețeta perfectă pentru un film de succes. Mașini rapide, peisaje perfecte și actori celebri. Așa că filmul Maserati Frații le are pe toate și sigur va avea succes. La capitolul actori chiar excelează, pentru că vor juca Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia. Peisajele, aș zice, sunt garantate de faptul că acțiunea se întâmplă în Italia, mai exact în zona Modena. Evident, este un film despre familia din spatele celebrei mărci auto italiene și e cumva logic, după Ferrari și Lamborghini, ce să urmeze dacă nu Maserati.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

Ieri parcă spuneam că Bill Gates a lansat un avertisment despre pericolele inteligenței artificiale, iar astăzi aflăm că intrarea pe piața muncii devine tot mai dificilă din această cauză. Detalii am în știrile DGFM, în 7 minute. Până atunci, rămâi cu Dua Lipa.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 kg și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Kremlinul neagă orice legătură cu drona maritimă distrusă de România în apropiere de Neptun Deep. Detalii imediat. Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care va duce la pierderi uriașe de bani europeni. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. O nouă țintă aeriană a fost detectată în această seară la 33 de kilometri nord de insula Șerpilor de sistemul radar al Ministerului Apărării. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Aeronavele au decolat la ora 18:41. 3 minute mai târziu, autoritățile au transmis un mesaj RO alert pentru nord județului Tulcea. Ministerul Apărării precizează că va reveni cu informații pe măsură ce situația va fi clarificată. Între timp, Kremlinul neagă orice legătură cu drona maritimă distrusă de România în apropierea Neptun Deep. Este prima reacție oficială a Moscovei după incidentul din Marea Neagră. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, afirmă că aparatul nu aparține Rusiei și susține că acesta ar proveni din Ucraina. În același timp, dă un avertisment voalat pentru Europa: pericolul pentru infrastructura subacvatică este rezultatul direct al sprijinului NATO pentru Kiev.
2: От Констанца. Той самий, де, помните, тоже тогда.
3: La Constanța, unde vă amintiți, a apărut ceva în mod neașteptat pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, forțele aeriene române au ridicat în aer 2 avioane de vânătoare F-16. Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord. Voi repeta încă o dată, nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase fără proprietari provenite din Ucraina. Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc împotriva membrilor Alianței înșiși.
1: Liberalii și socialdemocrații se acuză reciproc de eșecul privind legea salarizării, care nu poate fi adoptată la timp și care duce la pierderi uriașe de bani europeni. PSD susține că PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum e făcută și ce efecte produce. În timp ce PNL susține că PSD e de vină pentru că în ultimii 4 ani au fost 3 miniștri socialdemocrați care s-au succedat la conducerea ministerului, Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24 că lipsa unui angajament politic a fost factorul decisiv care a blocat adoptarea legii la timp.
4: În primul rând, pierdem niște bani și nu deloc o sumă mică. Avem 700 și ceva de milioane de euro atașat acestui jalon. Din păcate, acești bani sunt pierduți și cred că e mai important decât partea financiară. Era partea legată de restabilirea unei echități în salarizare în sectorul public și a unei predictibilități cu privire la salarizare, pentru că legea aceasta a salarizării asta vrea să facă, să așeze un pic, să pună într-o anumită ordine salariile în sectorul public și să dea și o predictibilitate pentru anii următori cu privire la salarizarea pe care cei din sectorul public o vor avea. Dar, din păcate, s-a pierdut această oportunitate și probabil că faptul că nu există un angajament politic pentru această lege a fost factorul decisiv.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu mi-am luat angajamentul pentru playlist Dr. Dre, Keep the Heads Ringing, Rag and Bone Man, Skin și chiar acum ascultăm Alexia, Nu mai am nume. DGFM.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Feel good, like it.
0: DGFM.

19:50 de minute, îți propun să vorbim despre tenis și bijuterii. Care să fie legătura? Ei bine, jucătoarea de tenis din Belarus, Arina Sabalenka, a intrat pe teren în cadrul trofeului US Open într-o rochie transparentă din plasă pe care a purtat un sutien sport, accesorizat cu numai puțin de 127 de carate de pietre prețioase, deși aici deja nu mă pricep, pot să spun că ar fi vorba despre safire, turmalină, granat, zircon, crisobelit, berit și tranzanit în diferite forme și nuanțe. Bijuteriile, zice ea, sunt o modalitate prin care mă exprim atât pe teren cât și în afara lui. Nu am înțeles cum s-a exprimat, de fapt, în teren, dar pozele, imaginele le poți vedea pe digifm.ro.

0: Dacă nu ai mai auzit-o, să știi că este vorba despre Atâtea inimi și este interpretată de Florian Rus și Holy Molly la Digi FM și de parcă nu ajungea deja aglomerația din aeroporturi, încă un necaz. Apar atacuri cibernetice de amploare în 3 aeroporturi. Despre ce aeroportul este vorba și mai multe detalii în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Fadey, Lullaby.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: FM. Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vrut să ai...

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
2: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 kg. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 21 minute, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dan a publicat un nou material de opinie în presa americană. Detalii imediat. Trei aeroporturi importante din Marea Britanie au fost vizate de un atac cibernetic de amploare. Și 33 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele României, Nicușor Dan, a publicat un nou material de opinie în presa americană, de această dată la Fox News. Șeful statului vorbește în text despre amenințarea reprezentată de Rusia, securitatea flancului estic al NATO și consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Are detalii George Vila.
2: Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliații Americii, spune Nicușor Dan în editorial. El avertizează că Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pentru NATO și afirmă că România nu își permite să aștepte o eventuală criză pentru a fi pregătită. Atrage atenția că în ultimele luni drone rusești au încălcat de zeci de ori spațiul aerian românesc. Șeful statului spune că România e pregătită să facă mai mult pentru securitatea Mării Negre și pentru apărarea alianței și susține o implicare mai mare Europei în propria apărare. În acest context, Nicușor Dan menționează că România și-a asumat să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Președintele mai afirmă în editorial că România investește miliarde de euro în infrastructura militară și că parteneriatul cu Statele Unite trebuie aprofundat. Potrivit șefului statului, o Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic al NATO și o Mare Neagră mai sigure.
1: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că îl consideră în continuare pe Ilie Bolojan un aliat politic, în ciuda votului dat de parlamentarii PNL pentru modificarea legii ANI. Liderul USR critică însă decizia liberalilor în condițiile în care legea include amendamentul care duce la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei. Întrebat la Digi24 despre votul PNL, Dominic Fritz a spus că a fost, citez, o decizie care nu e corectă.
3: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală. În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
1: Tragedie pe litoral și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 68 de ani a murit înecat în această după-amiază pe o plajă din Eforie Nord. Bărbatul fusese scos de salvamar din mare de 3 ori în aceeași zi, însă a intrat din nou în apă. La momentul tragediei, pe plajă era arborat steagul roșu care interzice intrarea în mare din cauza condițiilor periculoase. Medicii au încercat să-l resusciteze, însă fără rezultat. Salvamarii din Eforie Nord fac din nou apel la turiști să respecte semnale de pe plajă și indicațiile salvatorilor și să nu intre în mare atunci când este arborat steagul roșu. Un atac cibernetic de amploare a vizat 3 aeroporturi importante din Marea Britanie, Manchester, Stansted și East Midlands. Datele personale, aproximativ 8,7 milioane de clienți au fost compromise. Printre informațiile accesate se numără adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și numere de înmatriculare. Compania precizează că sistemul afectat nu conținea informații bancare sau date de plată. De asemenea, atacul nu a afectat siguranța pasagerilor și nici securitatea operațiunilor aeriene. Manchester Airports Group susține că a luat imediat măsuri pentru limitarea riscurilor și colaborează cu specialiști în securitate cibernetică și cu autoritățile pentru investigarea incidentului. Între timp, activitatea celor 3 aeroporturi continuă în condiții normale, inclusiv serviciile de parcare pentru pasageri. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Internaționale Milano și-a aflat adversarele din grupa principală din UEFA Champions League. Echipa antrenată de Cristian Chivu va evolua acasă împotriva echipelor Liverpool, Club Brugge, Shakhtar York și Stuttgart. În deplasare, Internaționale Milano va juca împotriva echipelor Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava. În această seară și Universitatea Craiova va afla dacă va evolua în grupa din Europa League sau va merge în Conference League. Totul depinde de rezultatul din partida din Armenia. La pauză, Ararat Universitatea Craiova a fost 0-0.
1: Vremea se menține în general frumoasă mâine în toată țara, izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul țării. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Sper că am pregătit și eu un playlist care să fie conform așteptărilor tale. Începem cu Alok și John Martin, Wherever You Go și Mediu Coma.
5: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.

0: 20 și 17 minute, urmează informații care ar putea fi importante pentru cei care încă nu au văzut, vizitat Catedrala Mântuirii Neamului, dar ar dori să facă asta. Catedrala își va redeschide porțile în perioada 31 august-3 septembrie și în această perioadă va găzdui mai multe momente liturgice și conferințe, iar credincioșii, se notează aici, vor putea intra în interior în limita locurilor disponibile. Din câte știu, e destul spațiu acolo, totuși îți recomand să mai cauți informații pe această temă în zilele următoare ca să nu bați drumul degeaba. De fapt, mai sunt și alte obiective turistice în zonă, cum ar fi Casa Poporului, care fiind a poporului, nu-i așa, ar trebui să fie deschisă mereu.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: 26 de minute și am putea spune că în această seară de joi, 27 august, lumea bună este la Chișinău. Aflăm în știrile Digi FM care au fost mesajele transmise de președinții României, Moldovei și Ucrainei. În 3 minute până atunci, piesă nouă cu Topic și Becky G, Sorry Puppy.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. La 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, Maia Sandu mulțumește României pentru ajutorul pe care țara noastră îl acordă Republicii Moldova în parcursul ei european. Detalii imediat. Vicepremierul Tanțoș Barna exclude posibilitatea ca taxele să mai crească în perioada următoare, dar spune cheltuielile publice trebuie ținute în frâu. Ascultați știrile Digi FM. Maia Sandu mulțumește României pentru ajutorul pe care țara noastră îl acordă Republicii Moldova în parcursul ei de integrare europeană. Președinta statului vecin a mulțumit și Ucrainei pentru faptul că apără Moldova prin opoziția față de invazia rusă. Maia Sandu a făcut declarațiile cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Președintele Nicușor Dan și liderul ucrainan Volodymyr Zelensky se află la Chișinău.
2: România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil. La est, avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor.
1: La rândul său, președintele Nicușor Dan a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei și l-a asigurat pe Volodymyr Zelensky de sprijinul țării noastre în lupta nedreaptă cu Rusia.
3: Încep prin a condamna odată și încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă. Această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa.
1: România are depozitele de gaze sub nivelul optim, sunt pline în proporție de aproximativ 68%, cu 16 puncte procentuale sub ținta de 84% stabilită pentru 1 septembrie. Nivelul este totuși peste media europeană de 63%, dar mult sub cel de anul trecut, când depozitele României erau la circa 82%. Autoritățile cer accelerarea umplerii depozitelor în condițiile în care prețul gazului a trecut pe piața românească de 350 de lei pe megavatoră. La nivel european, gazul a depășit 68 de euro pe megavatoră, iar analiștii avertizează că în cazul unei ierni reci și a unor probleme persistente cu livrările, prețurile ar putea trece din nou de 100 de euro. Pentru populație, impactul imediat e limitat de mecanismul de protecție în vigoare până în martie 2027. România se bazează și pe producția internă, care oferă un avantaj față de alte state europene. Vicepremierul Tanțoș Barna exclude posibilitatea ca taxele să mai crească în perioada următoare. Pe de altă parte, ministrul interimar al agriculturii a avertizat la B1 TV că în continuare avem o problemă cu deficitul bugetar, deci cheltuielile publice trebuie ținute în frâu. În paralel însă, a insistat vicepremierul, trebuie să continue investițiile publice, deoarece în perioadele de criză statul trebuie să apară pe piață ca un consumator.
4: Este exclus ca cineva în România să mai crească taxele în această perioadă. Din punct de vedere bugetar, economic, este foarte clar că scăderea consumului a generat o, nu spun recesiune, dar nici nu avem creștere economică. Da. Deci avem o problemă destul de mare din acest punct de vedere, dar ieșirea există în condițiile în care putem să ținem în frâu cheltuielile și dacă investițiile continuă să primească finanțare. Trebuie să avem grijă ca programele naționale care rămân după PNRR să meargă mai departe. Și Anghel Salini și programul de construcții de diverse infrastructuri publice. Pentru că în perioadele de criză statul trebuie să apară pe piață ca un consumator, ca un care comandă lucrări, care dă de lucru la firmele de construcții.
1: 20 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Înapoi la muzică, Shakira, Dai Dai, Jay Sean, Ride It și chiar acum N'Sync, Tearing Up My Heart.
5: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

Dacă mai ai puțină răbdare, puțin tică răbdare, vei avea 47 de kilometri de autostradă în plus, pentru că luni 31 august de la ora 16 se va putea circula pe cei 47 de kilometri noi de autostradă între Adjud și Bacău Sud, prin deschiderea tronsonului Adjud-Bacău. Ajungem la aproximativ 242 de kilometri de autostradă în zonă, din cei 319 pe care îi va avea în totalitate autostrada A7. Nu am fost pe acolo, dar îmi propun acum să merg și dacă sunt locuri care merită vizitate, aștept sugestiile tale pe WhatsApp, pe același număr 0774 601 601. Scrie-mi în timp ce ascultăm împreună la DGFM Killa și Delia, cum am știut.

a plăcut programul meu din această seară, pentru că ce să-i faci, o să fiu și mâine aici, de la ora 19. Sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.

0: DGFM. Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedura prin care sunt aduse în țară medicamente care nu pot fi asigurate prin distribuția obișnuită. Detalii despre proiect imediat la știri. UDMR exclude orice colaborare cu AUR, iar președintele USR, Dominic Fritz, respinge categoric ideea învestirii unui guvern din care să facă parte PSD. Vremea se menține frumoasă și caldă. Mâine maximele ajung la 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Sănătății vrea să simplifice procedura prin care sunt aduse în țară medicamente care nu pot fi asigurate prin distribuția obișnuită. Un proiect de ordin a fost pus în dezbatere publică. Una din principalele schimbări este că autoritățile vor putea începe mai devreme autorizarea unor noi cantități. Practic, procedura va putea fi declanșată când stocul scade la 30% față de 10% în prezent. Ministerul elimină și mai multe etape administrative pentru ca autoritățile să poată identifica mai rapid necesarul de medicamente. În plus, Agenția Națională a Medicamentului va monitoriza permanent stocurile și va trebui să intervină prompt atunci când un medicament nu mai poate fi asigurat în mod obișnuit. UDMR exclude orice colaborare cu AUR. Vicepremierul Tanțoș Barna a declarat la B1 TV că trebuie găsită cât mai repede o soluție pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Acesta precizează că UDMR e deschis la posibile soluții, dar în niciun caz nu va accepta să guverneze alături de AUR. Tanțoș Barna spune că nici alegerile anticipate nu sunt de dorit.
1: La noi singura linie roșie este excluderea oricărei colaborări cu AUR. Deci în orice variant, niciun guvern minoritar care e susținut de AUR nu să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative. Sper că începând cu luna septembrie lucrurile să intre pe un alt făgaș, să înceapă discuțiile între cele două partide, practic, pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, rămân foarte puține variante.
0: Iar președintele USR, Dominic Fritz, respinge categoric ideea învestirii unui guvern din care să facă parte PSD. Întrebat la Digi24 dacă parlamentarii USR ar vota un executiv condus de Sorin Grindeanu sau un guvern în care socialdemocrații să dețină portofolii ministeriale, Fritz a răspuns categoric nu. Poziția liderului USR vine în contextul în care vacanța parlamentară se încheie pentru septembrie, iar președintele e așteptat să facă o nouă propunere pentru funcția de premier.
2: PSD ar fi o catastrofă pentru România și tocmai de aceea nu există niciun motiv ca USR să voteze pentru o astfel de catastrofă. Am ajuns în situația în care suntem, după mulți ani de guvernare PSD, am făcut o încercare acum un an și am crezut într-adevăr că a existat un moment de, nu știu, smerenie sau un moment de trezire la PSD în care și-au asumat niște ținte, niște reforme și am văzut că deja după prima lună, în august, când a decedat Iliescu, au început cu aceeași retorică anti-USR, că nu ne-am dus la funerali, au început să blocheze reforme și așa au ținut țara 9 luni în blocaj și apoi au decapitat guvernul și ne-au aruncat în criză. Da. Deci ar fi responsabil să dăm acum guvernarea la PSD, asta e clar.
0: Rata șomajului a crescut la 3,25% în luna iulie, cu 0,05 puncte procentuale mai mult decât în iunie, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În total, aproape 260.000 de persoane erau înregistrate ca șomeri. Aproape 3/4 dintre acestea, peste 189.000, provin din mediul rural. Cei mai mulți șomeri au peste 55 de ani sau între 40 și 49 de ani. Datele arată și că șomajul e mai ridicat în rândul persoanelor cu un nivel redus de educație. Aproape o treime dintre șomeri au studii gimnaziale, iar aproape 29% au cel mult studii primare sau nu au studii. Persoanele cu studii universitare reprezintă mai puțin de 5% din total. Stimulentul financiar pentru copiii cu dizabilități din București ar putea fi acordat diferențiat în funcție de gradul de handicap de la 1 ianuarie 2027. Un proiect în acest sens urmează să fie discutat de Consiliul General al Capitalei. Astfel, copiii cu handicap grav, inclusiv cei cu asistent personal, ar urma să primească 1000 de lei pe lună. Pentru gradul accentuat, stimulentul ar fi de 800 de lei, iar pentru gradul mediu de 400 de lei. Copiii cu handicap ușor nu ar mai primi acest sprijin. Pentru cererile noi, cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal va trebui să aibă domiciliul stabil în București de cel puțin un an și să nu aibă datorii restante la bugetul local. Până la sfârșitul anului 2026, stimulentul rămâne de 1000 de lei pe lună. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: După 1-1 în tur între Universitatea Craiova și Ararat Armenia, suspansul a planat în deplasare pentru Olteni. Bancu a încasat un cartonaș galben în minutul 48, după prima repriză care s-a încheiat 0-0. Arbitrul a dictat 3 minute de prelungiri. Înainte ca partida să intre în cele două reprize de prelungiri, Ararat Armenia a primit un penalti, iar Laurențiu Popescu a fost salvatorul Craiovei. Penaltiul a fost repetat fiindcă Universitatea Craiova nu a respectat regulamentul, iar Mora a intrat în careu mult mai devreme decât era prevăzut. Transformarea penaltiului i-a adus avantajul echipei armene Ararat 1-0 cu Universitatea Craiova.
0: Vremea se menține în general frumoasă mâine în toată țara. Izolat vor fi averse slabe la munte, în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cel mult 28 de grade în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

Chiar dacă au trecut mai bine de 30 de ani de la lansare, I'll Make Love to You este unul dintre cele mai mari hituri din istoria muzicii, unul care se aude și astăzi la nunți, botezuri și alte cumetrii, dar mai ales la nunți. Boyz II Men, trupa de băieți care a lansat piesa asta, și-a dat silința să o interpreteze așa cum și-a dorit compozitorul ei, Kenneth Edmonds, cunoscut în industrie ca Babyface. Cu toate că inițial trupa a refuzat cântecul pentru că opinia generală era că seamănă prea mult cu End of the Road, single-ul lansat de aceeași trupă nu cu multă vreme în urmă, a câștigat președintele casei de discuri, care a fost mai mult decât convingător, și a câștigat și trupa, pentru că I'll Make Love to You a pus-o sus de tot în rândul performanțelor. 14 săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul american, începând cu 27 august 1994, adică tot atâtea săptămâni cât petrecuse în vârful topului chiar End of the Road, piesa la care făceau referire Boyz II Men când încercau să refuze înregistrarea piesei I'll Make Love to You. Înduplecați fiind să intre în studio, membrii trupei Boyz II Men s-au comportat în cel mai profesionist mod cu putință. Au înregistrat foarte repede, adică sincronizarea între voci a fost perfectă, chiar și atunci când Babyface, compozitorul și producătorul hitului, le-a lăsat mână liberă, adică liber la improvizație.

0: El este Babyface, înregistrarea fiind dintr-un concert unplugged al artistului. Am pomenit despre performanțele hitului în clasamentul american, dar nu le-am spus pe toate. Cu I'll Make Love to You, cei de la Boyz II Men i-au egalat pe cei de la The Beatles. Și nu multă lume reușește asta. Concret, după 14 săptămâni pe primul loc, hitul a fost dat jos de On Bent Knee, un alt single Boyz II Men. Da, doar The Beatles mai reușise să stea pe primul loc cu o piesă care să pice, la un moment dat, pentru ca o altă piesă The Beatles să ajungă în vârf. Ca să nu mai spun că recordul de 14 săptămâni pe primul loc în clasamentul american a stat în picioare până când un alt hit Boyz II Men l-a doborât. S-a întâmplat chiar anul următor, când Boyz II Men au făcut echipă cu Mariah Carey pentru hitul One Sweet Day. Ok, poate că ascultătorii care consideră performanțe doar cifrele din online, nu că n-ar fi, spun că I'll Make Love to You a depășit sute de milioane de streamuri pe Spotify, sute de milioane de vizualizări pe YouTube, ceea ce arată că și-a păstrat popularitatea și în ziua de azi. Repet, la mai bine de 30 de ani de la lansare. Oricât de nefan R&B sunt eu, recunosc și apreciez reușitele în domeniu. Ca să știi!
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
0: Salut, suntem Feli.
3: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
1: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
0: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la datele radar militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic, și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: DGFM. Motivul

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a Regiei de Trafic Aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale în condițiile în care CSAT avertizase că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persona non grata un diplomat din cadrul ambasadei României ca reacție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă însărcinată cu afacerea României, convocată la MEA rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
1: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
0: Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este creierul atentatelor de pe 11 septembrie 2001, anunță mai multe publicații americane citând decizia unui judecător. Khalid Mohamed a fost considerat unul dintre cei mai importanți locotenenți ai grupării jihadiste Al-Qaeda până la capturarea sa în martie 2003 în Pakistan. Este acuzat de crime de război și uciderea a 2976 de persoane. El ar fi conceput planul de a instrui piloții pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din Statele Unite și a prezentat ideea liderului Al-Qaeda Osama Bin Laden. Este închis în prezent la Guantanamo după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Digi FM.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
1: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
0: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la datele radar militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Deja de mentirte. La foto

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Romața își continuă activitatea fără nicio întrerupere. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv suspendarea licenței de funcționare a Regiei de Trafic Aerian. Judecătorii au respins ca inadmisibilă acțiunea mai multor controlori de trafic care acuzau compania de discriminare. Decizia Instanței Supreme elimină un risc major la adresa Securității Naționale în condițiile în care CSAT avertizase că oprirea Romața ar fi afectat grav supravegherea spațiului aerian și misiunile NATO. Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova se adâncesc. Rusia a declarat persoana non grata un diplomat din cadrul ambasadei României ca reacție directă la expulzarea recentă a unui oficial rus din țara noastră. Decizia a fost transmisă însărcinată cu afacerea României, convocată la MEE rus după incidentul dronelor doborâte în spațiul aerian românesc. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
1: Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
0: Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este creierul atentatelor de pe 11 septembrie 2001, anunță mai multe publicații americane citând decizia unui judecător. Khalid Mohamed a fost considerat unul dintre cei mai importanți locotenenți ai grupării jihadiste Al-Qaeda până la capturarea sa în martie 2003 în Pakistan. Este acuzat de crime de război și uciderea a 2976 de persoane. El ar fi conceput planul de a instrui piloții pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din Statele Unite și a prezentat ideea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Este închis în prezent la Guantanamo după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Repornirea centralei nucleare de la Cernavodă depinde de debitele Dunării, spun oficialii din Ministerul Energiei. Secretarul general Sorin Elisei a declarat la Digi24 că nivelul fluviului ar urma să crească la intrarea în țară în următoarea săptămână, însă prognoza rămâne sub debitul înregistrat la oprirea unității 1.
1: Sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Bazia și până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
0: Între timp, guvernul anunță noi soluții pentru a apăra cota Dunării la priza de răcire a centralei de la Cernavodă. În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate și ancorate barje și urmează să fie construit un dig scurt de piatră. De asemenea, în zona canalului Dunăre-Marea Neagră se pot lua în calcul măsuri care să conserve apa necesară centralei și prin pompaj să suplimenteze debitul necesar. Toate aceste soluții se vor aplica în etape în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotele Dunării se află la un minim istoric. Ministerul Apărării Naționale reacționează după ce pe rețelele sociale au apărut imagini care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. MAPN atrage atenția că imaginile distribuite provin de pe platforme neoficiale care nu au acces la datele radar militare. Potrivit autorităților, aceste platforme folosesc estimări și informații din surse incomplete sau neverificate. MAPN precizează că spațiul aerian național este supravegheat permanent cu sisteme radar militare de înaltă tehnologie. Ministerul le recomandă cetățenilor să nu distribuie informații neverificate și să urmărească exclusiv comunicările oficiale. Premieră absolută în domeniul medical, un bărbat din Marea Britanie a devenit primul pacient din lume supus unei operații pe creier ghidate în timp real de inteligența artificială. Intervenția a permis îndepărtarea unei tumori și a protejat vederea, anunță reprezentanții University College London Hospitals. Cu detalii, Mihaela Gioga.
2: Britanicul în vârstă de 48 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră gravă localizată la baza creierului, o zonă extrem de sensibilă, unde o simplă greșeală poate provoca orbire, accident vascular sau chiar deces. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul a analizat imaginile video direct din sala de operație în timp real și le-a indicat chirurgilor exact zonele critice pe care trebuiau să le evite. Intervenția a fost desfășurată la Spitalul Național de Neurologie din Londra, în cadrul unui studiu clinic, și a fost un succes total. Tumora a fost îndepărtată în siguranță, iar pacientul a declarat că își poate folosi din nou vederea foarte clar. Autoritățile britanice din sănătate descriu operația drept un pas uriaș pentru medicina modernă, dar subliniază că utilizarea inteligenței artificiale în chirurgie va necesita reglementări stricte de siguranță.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
3: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: It's about that time, yo. Rough Riders, you know, Teflon.